0: Banja dvojka. Folk.
1: Banja dvojka.
2: Ko se s nama druži, život mu je...
3: E, tamo tore kapu.
4: Ne.
5: Daj ga, daj rakiju, daj deset deco.
4: Ne.

0: stop. Gde je tvoja roba sad?
1: Na putu ili još uvek čeka?
0: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
1: Kad treba da stigne?
0: Stiže.
2: Dolazim odmah.
0: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp, plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.

0: Radio veselja i razbivrige.
1: Mi smo došli malo da se družimo.
0: Vaša Banja Dvojka.
2: Vaša Banja Dvojka.

Marketi Trapić. Market Trapić, Olimpijska ulica Vrnjačka Banja, mesto dobre i povoljne kupovine. Obezbeđujemo mesečne akcijske cene. Odloženo plaćanje čekovima građana. Trapić. Trapić. Marketi Trapić. Sa širokim izborom proizvoda, mesečnim akcijama, sniženjima, čine vašu kupovinu još prijatnijom. Mesto gde se štednja i kvalitet susreću. Market Trapić. Olimpijska ulica Vrnjačka Banja.

0: Dobar dan svima vama, naši dragi prijatelji, saradnici i komitenti.
1: Dobar dan, od Polk Radija Banja 2 uz dobrodošlicu.
2: Dobar dan ili dobro večer.
3: E, dobro večer.
2: Gde ste vi, nema vas 100 godina?
4: Paže samo da se uključi Banja Dvojka i samo da briše.
5: Polk Radio Banja Dvojka.
6: Daj garu, daj rakiju, daj da se deca opušte malo, a?
7: Teraj silu.
6: Skandalozno čovječe.
5: Banja Dvojka.
8: Dišite pod vodom zajedno sa nama.

Agro Andrej. Vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas tražite i kvalitetan pelet i čumo. Agro Andrej. Sve za dekoraciju. Profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-22-92-290 Donji Ribnik i 065-386-69

0: stop.
1: Druže uredniče,
2: u naši mediji radi ko šta hoće.
1: Goč je moj rodni kraj, a sam toga pod njim sam izlečio žuč u Vrnjcima.
3: Vi ste osveženi s to vaše kikotelje.
1: Druže uredniče,
2: u operu hoću da ideš.
4: Jao, kakav je on deš.
2: Šta ne snađe, šta ne snađe.
5: Bože budala.
3: Kada su ljudi tako reći nadrndani, vi.
6: Pratite li fudbal?
7: Ne pratim uopšte.
2: Ćao, ćao.
8: Banja Dvojka, Folk Radio. Non stop.

0: Dobar dan svima vama, naši dragi prijatelji, saradnici i komitenti.
1: Dobar dan, od Polk Radija Banja 2 uz dobrodošlicu.
2: Dobar dan i dobro večer.
3: Gde ste vi, nema vas 100 godina?
4: Paže samo da se uključi Banja Dvojka i samo da briše.
5: Polk Radio Banja Dvojka.
6: Daj garu, daj rakiju, daj da se deca opuštaju malo.
7: Daraj silu,
6: skandalozno čovječe.
5: Banja Dvojka.
8: Dišite pod vodom zajedno sa nama.

0: ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove, uz

Dobrodošli za centralnu Srbiju i na www.banja2.com za ceo svet na internet mreži.

Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.

0: Agenda 3.
1: To volim kad ruke podignete u vis.
2: Na zapavu, mali pavu.
1: Tako je!
2: Dođi mala.
1: A ustak se otme iz grudi.
2: Kuda sam te zavoleo.
3: Vaš radio.
4: Banja dvoje.

0: Dobar dan svima vama, naši dragi prijatelji, saradnici i komitenti.
1: Dobar dan, od Polk Radija Banja 2 uz dobrodošlicu.
2: Dobar dan ili dobro večer.
3: E, dobro večer.
2: Gde ste vi, nema vas 100 godina.
4: Paže samo da se uključi Banja 2 i samo da briše.
5: Polk Radio Banja 2.
6: Daj garu, daj rakiju, daj da se deca opuštaju malo.
7: Teraj silu.
6: Skandalozno šovče.
5: Banja 2.
8: Dišite pod vodom zajedno sa nama.

0: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
1: Plaćanje čekovima građana.
2: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
0: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
2: Subotom od 8 do 13.
0: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
1: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
0: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Vladari drumova.
1: Teraj silu.
2: More Turci, negaste oranje.
3: Dok drugi i oru i kvare, mi pravimo dobre puteve. Najkraći put do vaših želja.
2: Banja 2.
3: Banja dvojka.

0: je dokaz da od toga dvača era Vajda Mića može i nešto pametno da se...
1: Gde ste vi, nema vas 100 godina?
2: Paže samo da se uključi Banja Dvojka i samo da briše.
3: Folk Radio Banja Dvojka.
4: Daj garu, daj rakiju, daj da se deca opuštaju malo, a?
5: Teraj silu.
4: Skandalozno čovječe.
3: Banja Dvojka.
6: Dišite pod vodom zajedno sa nama.

Sve što vam je potrebno za vaš novi dom ili poslovni prostor na jednom mestu. Stovarište građevinskog materijala i opreme 22. septembar Ratina. Ako planirate gradnju ili renoviranje, Stovarište 22. septembar u Ratini vaša je prva i posljednja stanica. Sve što vašem objektu treba, od temelja do krova. Blokovi, cement, najkvalitetniji crep, betonsko gvožđe, fert gredice po meri, armaturne mreže, čekaju na vas. Kvalitet koji se vidi, cene koje će vam prijati. Stovarište građevinskog materijala 22. septembar Ratina. Iskoristite popuste na veće količine robe i ne brinite o prevozu. Mi dostavljamo sve na vašu adresu. Samo pozovite 063 1879 151 ili 063 640 270. Stovarište građevinskog materijala 22. septembar Ratina. Vaš partner u svakom kvadratu. Ratina.

Dobro jutro, Banjo.

0: Stop! Gde je tvoja roba sad?
1: Na putu ili još uvek čeka?
0: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
0: Stiže.
3: Dolazim odmah.
0: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne sel Lidbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.

Marketi Trapić. Market Trapić, Olimpijska ulica Vrnjačka Banja, mesto dobre i povoljne kupovine. Obezbeđujemo mesečne akcijske cene. Odloženo plaćanje čekovima građana. Trapić. Trapić. Marketi Trapić. Sa širokim izborom proizvoda, mesečnim akcijama, sniženjima čine vašu kupovinu još prijatnijom. Mesto gde se štednja i kvalitet susreću. Market Trapić. Olimpijska ulica Vrnjačka Banja.

0: Po jutru se glas poznaje. Jutarnji program
1: Banja 2.
0: Banja 2.
2: Pa ti meni dališ svaki dan ste novine, ali televizor.
3: Ima mnogo stvari koje ja nisam znao. Sad sam detaljno upoznao.
4: Prosto ga obožavam.
1: Begaj.
3: E kako mogu da utičem na raspoloženje?
5: Alo, ja sam Bato. Evo me u tvoj rodni kraj. Čekaj samo malo, Bato.
2: Dami gospodje.
0: Jutarnji program
1: Banja 2.
6: Ja ne mogu da verujem s ove moje uši.
7: Halo, u redu je, sad čekaj ću.
0: Radio.com. This is FM.
1: Banja 2.

Agroandrej. Vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agroandrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agroandrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agroandrej. Za vaše dvorište to su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Agroandrej. Kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumu. Agroandrej. Sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agroandrej. Poljoprivredna apoteka Agroandrej DOO Donji Ribnik Agroandrej. I u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agroandrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Agroandrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agroandrej. Agroandrej.

0: kafica i razgovora čašica. Banja Dvojka 99,1. Dobro jutro, želim vam.
1: Banja Dvojka 99,1.

0: Kako ste noće sanjali, divan san. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteže, či uređuje, pitaman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mjesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove uz

Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.

0: gospođice, za vašu informaciju.
1: Dobro jutro vam želi Banja Dvojka.
2: I ona dok učini dzu, dzu, ona ode.
3: Da, baš je to u 21. veku moderno.
1: Uz jutarnju kafu. Narodni radio Banja Dvojka.

0: sofa.
1: Buđenje.
2: Banja Dvojka, vaš radio.

0: kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zati se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. 2 minuta vesti. Banja Dvojka.

sukobima Izraela i Hezbolaha. Vesti iz sveta sporta. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su u Majstorici ekipu Zlatibora 116-62 u trećoj utakmici finala KLS-a i tako se plasirali u polufinale. U Srbiji će nakon hladnog jutra ponegde sa slabim prizemnim mrazem tokom dana biti sunčano i toplo sa najnižom temperaturom od 0 do 9, a najvišom dnevnom od 22 do 26 stepeni. Vetar će biti slab i umeren, južni i jugoistočni. Slušali ste vesti u 8 sati na talasima Banja Dvojka Radija. Zahvaljujemo se na pažnji, poštovani slušaoci. Želimo vam dobro jutro.

0: Dobro jutro, želim vam.
1: Banja Dvojka. Marketing Banja Dvojka.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 4. maja. Sveži ćureći file. 1 kilogram. 899,99. Domaća crvena jabuka Fuji. 1 kilogram. 89,99. Bilo 7 er sir u listićima. 150 grama. 139,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
3: Sve što vam je potrebno za vaš novi dom ili poslovni prostor na jednom mestu. Stovarište građevinskog materijala i opreme. 22. septembar. Ratina. Ako planirate gradnju ili renoviranje, Stovarište 22. septembar u Ratini vaša je prva i posljednja stanica. Ratina. Sve što vašem objektu treba, od temelja do krova. Blokovi, cement, najkvalitetniji crep, betonsko gvožđe, fert gredice po meri, armaturne mreže čekaju na vas. Ratina. Kvalitet koji se vidi, cene koje će vam prijati. Stovarište građevinskog materijala 22. septembar, Ratina. Iskoristite popuste na veće količine robe i ne brinite o prevozu. Mi dostavljamo sve na vašu adresu. Samo pozovite 063-1879-151 ili 063-640-270. Stovarište građevinskog materijala 22. septembar, Ratina. Vaš partner u svakom kvadratu.
4: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065 410 4444. Šansa Štulac.

0: Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen je veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu i zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.
1: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka 036 616 007.

0: buđenje.
1: Banja Dvojka, vaš radio.
2: 8 sati i 9 minuta i ovo je pravo vreme, poštovani slušalci, da vas pozdravimo iz studija radija Banje Dvojke. Dobro nam došli ovog ponedeljka 4. maja 2026. godine. Dakle, ponedeljak je 4. maj, novi dan, nova radna nedelja pred nama, prilika da krenemo iz početka, da budemo bolji, strpljiviji i pažljiviji jedni prema drugima. Ali ovaj datum nas, poštovani slušaoci, ne budi samo uz kafu i planove, već i uz tišinu, sećanje i pitanje da li smo nešto naučili. Pre 3 godine u selima Dubona i Malo Orašje ugašeni su mladi životi, 9 njih, a 12 je ranjeno. Bol koji je tada prošao kroz celu Srbiju nije nestao. On i dalje živi u porodicama, u prijateljima i u svima nama. I zajedno se sećanjem na žrtve u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, ovi dani 3. i 4. maj su postali dani tišine, dani opomene i dubokog razmišljanja. Gde smo danas, da li smo naučili više da slušamo, da manje osuđujemo, da brže pružimo ruku nego što okrenemo glavu. I neka nam ovaj ponedeljak, dragi prijatelji, ne bude samo početak radne nedelje, već i početak nečeg mnogo boljeg u svima nama. Da budemo ljudi, jedni drugima oslonac, a ne teret. Čuvajmo jedni druge, pamtimo. I neka nam svaki novi dan bude prilika da se ovakve tragedije više nikada, nikada ne ponove. Trenutna temperatura u Vrnjačkoj Banji je 8 stepeni Celzijusovih, sunčano, ali prohladno jutro, toplo se obucite, relativna vlažnost vazduha 76%, vazdušni pritisak 1021 milibar, mirno je, bez vetra. Ono što nas posebno raduje je da meteorolozi za danas najavljuju najvišu dnevnu temperaturu u onom najtoplijem delu dana od 22 do 26 stepeni Celzijusovih. Dakle, što se temperatura tiče, idealan dan pred nama, jutro obećava jedan pravi prolećni topao dan, uživanje sa dragim prijateljima uz kaficu. Naravno, naša preporuka je da dođete u Vrnjačku Banju, koja je s pravom kraljica kontinentalnog turizma, a sa vama i ovog ponedeljka 4. maja prepodnevna dežurna ekipa vaše naše Banje Dvojke. Na frekvenciji 991 internet adresi banja2.com mi ćemo se i danas maksimalno potruditi da budemo što profesionalniji, da radimo što bolje i odgovornije i da vam budemo od koristi, poštovani slušalci, da vam prenesemo sve informacije koje mogu biti od javnog značaja. To bi bilo to što se tiče priče za ovu prvu najavu. 8 sati 12 minuta, toliko nam pokazuje časovnik robnih kuća Boss Shop. Ajmo da slušamo još malo Noći tiha i da kažemo neka vam je srećan ovaj ponedeljak, 4. majski dan, da sigurnim korakom zakoračimo kako u novi radni dan, tako i u novu radnu nedelju. Dobro nam došli i zdravo nam svanuli.

0: jutru se glas poznaje. Jutarnji program
1: Banja 2.
0: Banja dvojka.
2: Pa ti meni dališ svaki dan s te voline, ali televizor.
3: Ima mnogo stvari koje ja nisam znao. Sad sam detaljno upoznao.
4: Prosto ga obožavam.
1: Begre.
3: E kako mogu da utiču na raspoloženje?
5: Alo, ja sam Bato. Evo me u tvoj rodni kraj. Čekaj samo malo, Bato.
2: Da mi, gospodje.
0: Jutarnji program
1: Banja 2.
6: Ja ne mogu da verujem s ove moje uši.
5: Halo, kurete, sad čekajte ju.
0: Radio.com. This is FM
1: Banja dvojka.
0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja dvojke.
7: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumo. Agro Andrej. Sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-22-92-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej.
8: Prema najavama meteorologa, u Srbiji je danas sunčano i toplo sa najvišom dnevnom temperaturom od 22 do 26 stepeni Celzijusovih. Vetar će biti slab i umeren, južni i jugoistočni. Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih 7 dana do 11. maja slab jutarnji prizemni mraz očekuje se još utorak, ali kao ređa pojava. Dnevne temperature biće u daljem porastu do srede od 24 do 29 stepeni, a od četvrtka do ponedeljka od 22 do 27 stepeni Celzijusovih, tako kažu meteorolozi. Očekivana biometeorološka situacija može imati povoljan uticaj na većinu hroničnih bolesnika. Osobe sa srčanim problemima mogu osetiti izvesne tegobe, promenljivo raspoloženje i poremeći sna su moguće meteoropatske reakcije. Sutra, 5. maja, biće pretežno sunčano, kasnije posle podne i uveče umereno oblačno, a od srede do kraja perioda promenljivo uz smenu sunčanih perioda, oblačnosti i lokalne pojave kratkotrajne kiše ili pljuska sa ređom grmljavinom. To bi bila reč meteorologa. Naša reč je da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja dvojka radija omogućila novootvorena poljoprivredna apoteka Agro Andrej, koja se nalazi u Kruševačkoj ulici broj 10 u Vrnjačkoj Banji, pa da čujemo šta nam poručuju.
7: Agro Andrej. Vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumo. Agro Andrej. Sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-22-92-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 66 Vrnjačka Banja. Agroatri. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje, za najbolje imanje, poljoprivredna apoteka Agroandrej.

0: Marketing Banja Dvojka.
1: 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Banka partner, Banka Poštanska štedionica.
2: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
3: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.
0: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Prvog radnog dana nakon produženog vikenda očekuje se pojačan saobraćaj posebno u gradovima i na prilazima urbanim zonama. Vozačima se savjetuje opreznija vožnja, naročito u zonama škola i pešačkih prelaza. A na autoputevima nema većih zastoja, sada su moguće usporenja na onim deonicama gde se izvode radovi. Putevi Srbije nas obaveštavaju da danas počinju radovi na redovnom održavanju na delu autoputa broj 3 između petlje Ruma i graničnog prelaza Batrovci, gde će za saobraćaj biti zatvorena preticajna ili zaustavna traka. Radovi će se osim na ovoj deonici izvoditi i na delu autoputa Sremska Mitrovica-Ruma u smeru ka Beogradu. Saobraćaj ka Beogradu je preusmeren na suprotnu kolovoznu traku ka Šidu, gde se odvija dvosmerno ka Beogradu preticajnom, a ka Šidu voznom i zaustavnom trakom. Do kraja maja radovi na redovnom održavanju izvodit će se i na autoputu broj 8 i motoputu M3, petlja Ruma, petlja Drenovac, kružna raskrsnica Šabac. A do 20. maja izvode se radovi na delu autoputa broj 1 između petlje Beška i petlje Novi Banovci u oba smera, gde će za saobraćaj biti zatvorena zaustavna saobraćajna traka. Do 25. maja u toku svetlog dela dana izvode se radovi na pojačanom održavanju i zameni kolovoza na magistralnom putu između Kovina i Ralje. Saobraćaj se odvija naizmenično jednom trakom u semaforsku signalizaciju. A na potezu od Kovinskog mosta do Radinca na snazi je obustava za putnička vozila, osim za lokalni saobraćaj ka Kuliću i Šalincu, uz preusmerenje kroz Smederevo. Vozačima se savjetuje oprez. A danas od 8 časova do 12. maja izvodit će se radovi na pranju tunela Bancarevo na autoputu između petlje Malča i Bela Palanka. U smeru Pirot-Niš zatvorena je vozna traka leve tunelske cevi, dok se saobraćaj kroz tunel odvija preticajnom trakom. A podsjećamo da je u toku četvrta faza radova na mostu na petlji Niš-Sever na autoputu ka Pirotu. Most je zatvoren do 11. maja, kao i trake u zoni stubova, dok se saobraćaj u oba smera odvija preticajnom trakom. Vozači mogu koristiti alternativne pravce preko naplatnih stanica Niš-Istok i Niš-Jug. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja. Prema podacima uprave granične policije, nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima na našim graničnim prelazima. Veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs, a za pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
5: Neveni Damjanović, se i ovom prilikom najsrdačnije zahvaljujemo. Javila nam se iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, kao što ste čuli, nakon produženog vikenda očekuje se pojačan saobraćaj, posebno u gradovima. Vozačima se savjetuje opreznija vožnja, naročito u zonama škola i pešačkih prelaza. Na autoputevima nema većih zastoja, ali su moguće usporenja na deonicama gde se izvode radovi. Nema zadržavanja vozila na naplatnim rampama ni na putničkim terminalima graničnih prelaza, a kamioni na izlazu iz zemlje na prelazu Šid čekaju oko 4 sata, na Batrovcima oko 3 sata, na Horgošku i Kelebiji oko 2 sata. Pozdravljamo sve vas koji ste već za volanom, pozdravljamo sve vas koji ste krenuli na put ili pak planirate da krenete na put. Želimo vam lepu, udobnu i pre svega sigurnu vožnju. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja. Vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije, Evropa, Švajcarska, a vrše i privatne selitbe od vrata do vrata, pa da čujemo njihovu poruku. Srećan put!
2: Stop, gde je tvoja roba sad?
3: Na putu ili još uvek čeka?
2: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
3: Kad treba da stigne?
2: Stiže.
6: Dolazim odmah.
2: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp, plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.

0: Gospodjice, za vašu informulaciju.
1: Dobro jutro vam želi Banja Dvojka.
2: I ona dok učini dzu, dzu, ona ode.
3: Da, baš je to u 21. veku moderno.

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
2: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
3: Plaćanje čekovima građana.
4: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
2: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
4: Subotom od 8 do 13.
2: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
3: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled. Ćiro.
2: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.
5: I juče i danas i sutra u Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 4. maja sveži ćureći file 1 kg 899,99. Domaća crvena jabuka Fuji 1 kg 89,99. Bilo sedamer sir u listićima 150 grama, 139,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
2: Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po porudžbini. Restoran Turist MV kod Dadinca Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 296 6 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva. Dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.

0: Dobro jutro.
1: Moja ljubavi moja.
0: Dobro jutro.
1: Dušo moja. Gugutko moja. Anđele moja.
2: Banja 2.
3: Agencije donose, a novine prenose. Šta štampa, današnja štampa?
4: Jeste videli šta piše u novinama?
5: Daro, ima sve šanse da ti slika iziđe u novinu.
6: Nigdje, molim se.
5: Ispod slike veliki naslov sa krupnim slovima.

9 je sati 11 minuta na časovniku robnih kuća Boss Shop. Poštovani slušaoci, ovoga jutra ukratko vam prenosimo naslove i podnaslove sa prvih strana današnjih dnevnih novina.

Dnevne novine Blic. Dva moguća termina za izbore. Vučić kaže nije isključeno da budu početkom jula, a nije isključeno ni da budu do kraja novembra. Bliži se odluka o izlasku na birališta. Tri godine od tragedija u Ribnikaru i selima kod Mladenovca Srbija tuguje i pamti. Tokom jučerašnjeg i današnjeg dana obeležavaju se tri godine od dva stravična masakra u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar i selima Dubona i Malo Orašje, u kojima je ubijeno 19 mladih ljudi. U spomen na nevino stradalu decu juče je organizovan pomen ispred osnovne škole Vladislav Ribnikar, dok se danas obeležavaju trogodišnjica tragedije u selima kod Mladenovca. Zatim drama sa srećnim krajem. Kondukterka prepoznala u vozu nestalu devojčicu staru 15 godina. Prognoza Republičkog hidrometeorološkog zavoda u maju čak 15 letnjih dana, pišu dnevne novine Blic. Večernje novosti. Analiza novosti. Mrdićevi zakoni, dimna zavesa za sankcije Rusiji. Udar Sjedinjenih Američkih Država na Evropu. Trump seče krila NATO povlačenjem vojnih snaga. Šef Bele kuće najavio da će iz Nemačke povući više od 5000 vojnika. Razmatra se i smanjenje kontingenta u Italiji i Španiji, gde ih je 16.000. Lidera Amerike opasno naljutila mlaka reakcija kancelara Merca. Godišnica krvavih zločina, u dva dana ubijeno 19 mladih ljudi. Bliskoistočni sukob zbog rata skuplji i šamponi, a i avioni. Efikasan sistem pronađi me, kondukter prepoznao devojčicu, pišu večernje novosti između ostalog. Zatim najstariji dnevni list na Balkanu, Politika, ističe sledeće naslove. Za koga je dijalog postao zabranjena reč? Rat u 21. veku menja oblik. Da li će na frontu umjesto vojnika biti roboti? Iranski odgovor na američke predloge mirovnog plana. Potrošač. Rat na Bliskom istoku ostavit će posljedice na tržište. Trogodišnjica masakra u Duboni i Malom Orašju, ubici potvrđena kazna od 20 godina zatvora. Pomen za 10 žrtava zločina u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, piše najstariji dnevni list na Balkanu, Politika. Dnevne novine danas. Na naslovnoj strani treća godišnjica od masovnih ubistava u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar i selima Dubona i Malo Orašje. Majske tragedije i dalje parališu društvo. Tamara Džamonja i Gnjatović sigurno. Do ubistva ne bi došlo da nije bilo oružja, ali oružje može da bude prisutno, da ga niko ne upotrebi, naročito u te svrhe. Država reaguje kratkoročnim i vidljivim merama, ali mere su obuhvatne, složne i odnose se na sve nivoe. Aleksandra Kontić, potisnuti ne znači zaboraviti. Potisnuti znači sačuvati u nesvesnom sećanju, tako da su sećanja na traumu više nego dobrodošla i za funkcionisanje psihičko jako korisne. Anđelko Ćimović, svakodnevno su teški trenuci kada pre spavanja i nakon ustajanja ljubite fotografiju svog deteta i tada vam je podsjećanje aktivnije. Da li će režim zaista ispuniti preporuke Venecijanske komisije, kako to tvrdi ministar za evropske integracije? Prvo se obrukali, pa sad navodno ispravljaju greške. Jasmina Punović kaže, ne očekujem da će preporuke biti u potpunosti primenjene. Iako se nešto uradi, to će biti paušalno, selektivno i bez poštovanja struke u širem smislu. Rezultati istraživanja Talis 2024 pokazuju veliko nezadovoljstvo visinom zarade zaposlenih u prosveti. Samo 18% nastavnika zadovoljno svojom platom. I svašta još po nešto, pišu dnevne novine danas. Sportski žurnal na naslovnoj strani, Drčelić ceo klub uz Nikolu Kalinića. Umjesto igre, tuča na Zlatiboru postala prvomajska košarkaška tema. Ljajić kaže, niko van institucija kluba neće određivati ko će da vodi Partizan. Zatim Stanković želi da proveri sve. Todorovski vratio TSC u život, pa propustio Zicer za opstanak. Zatim intervju Nebojše Čovića, predsjednika Košarkaškog saveza Srbije. Ni podaštavamo domaću ligu i očekujemo da je drugi poštuju. I svašta još po nešto iz sveta sporta u današnjem sportskom žurnalu. Poštovani slušaoci, i ovoga jutra
jutra. Ukratko smo vam preneli šta to agencije donose, a novine prenose za ovaj ponedeljak, 4. maj 2026. godine. Dobro vam jutro.

0: sponzor vaših oglasa.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Mali poslovni i reklamni oglasi.
3: Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Na prodaju Peugeot 206 u odličnom je stanju, registrovana do jula 2026. godine. Cena 1150 evra. Kontakt telefon je 061-103-2030. 061-103-2030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Na teritoriji Trstenika i Vrnjačke Banje brzo i profesionalno radim pedantno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta. Pozovite 063-108-3517 i zakažite termin 063-108-3517. Na prodaju kuća u centru Trstenika, površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066-621-6910. Dakle, prodaje se kuća u centru Trstenika, površine 100 kvadrata, a za sve informacije telefon je 066-621-6910. Na prodaju placu u Odžacima, površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas. Cena 22.000 eura. Kontakt telefon je 069-715-162. Dakle, ukoliko želite da kupite plac površine 50 ari, pozovite 069-715-162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Pogodna za veće travnjake, sportske terene, parkove. Cena po dogovoru. Kontakt telefon je 061-103-2030 061-103-2030. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasan 6000. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, izuzetan za voćarstvo i povrtarstvo, dobro očuvan. Cena po dogovoru. Za informacije telefon je 061-103-2030 061-103-2030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom su stanju, cena od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova 135 puta 50 puta 75 sa fiokama u Sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo crnoj boji, komoda dimenzija metar puta 128 puta 40. Sve je novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju kamion Iveco, beli putarac 2013. godište, uvežen je iz Švajcarske, u odličnom je stanju. Cena po dogovoru. Kontakt telefon je 061-103-2030. Dakle, ukoliko želite da kupite kamion Iveco, beli putarac 2013. godište, uvežen je iz Švajcarske, u odličnom stanju, a vi pozovite 061-103-2030. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja Formida Aleka 01 u odličnom je stanju. Svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 05 24927. Za sve informacije i svaki dogovor pozovite 060 05 24927. Ako vam je potrebna voda na imanju, pozovite Ljubišu Rašljara sa višegodišnjim iskustvom koji uspešno pronalazi podzemne vode. Pozovite 064-135-3215. Rašljar Ljubiša dostupan tokom celog dana. 064-135-3215. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno zvučenje RCF zvučnici 935A woofer 8003 AS Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 49 27. Dakle, 060 052 49 27. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige. Za dodatne informacije, pozovite našu marketing službu na 036 616 007 ili 061 667 67. Zahvaljujemo se na pažnji.
1: Mundus Anime, svet duše, ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a, profesionalna orijentacija, psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online, oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 069-2276-871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet.

0: Dobro jutro, Vrnjačka Banjo.
1: Radio Banja Dvojka. Reklame.
2: Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
3: Vrba u srcu, a u vrbi kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
2: Kod Kala sa mangala.
3: Uvek vruće pečenje, prasiće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
4: Domaće, provereno, baš kako treba za praznik.
2: Samo za 1. maj.
4: Cene koje se ne propuštaju.
3: Prasiće pečenje, 2200 dinara. Jagnjeće pečenje, 3000 dinara, roštilj 1300 dinara,
5: pečeni pilići 800 dinara kilogram.
4: Specijalne promo cene povodom prvomajskih praznika.
3: Cijelo prase po kilogramu 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje.
5: Rezervišite na 069-5865-089.
3: Dođi, vidi, jedi pa idi.
4: Spremite društvo, ponesite dobro raspoloženje, a za ostalo, tu je
3: kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
4: Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.
1: Radio Banja Dvojka, reklama.

0: Banja Dvojka.
1: Jel može kafa?
2: Pa može.
3: Dobro jutro.
0: Po jutru se dan poznaje. Prepoznajte Banja Dvojka.

0: gospođice, za vašu informaciju.
1: Dobro jutro vam želi Banja Dvojka.
2: I ona dok učini dzu, dzu, ona ode.
3: Da, baš je to u 21. veku moderno.

0: Radio, Vanja Dvojka, reklame.
1: Marketi Trapić. Market Trapić, Olimpijska ulica Vrnjačka Banja, mesto dobre i povoljne kupovine. Obezbeđujemo mesečne akcijske cene, odloženo plaćanje čekovima građana. Trapić. Trapić. Marketi Trapić. Sa širokim izborom proizvoda, mesečnim akcijama, sniženjima, čine vašu kupovinu još prijatnijom. Mesto gde se štednja i kvalitet susreću. Market Trapić. Olimpijska ulica Vrnjačka Banja.
2: 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Generalni sponsor, kompanija Dunav Osiguranje.
3: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
4: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
5: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
6: Samo da se javim kad mi neko zatreba.
7: To je meni sve u životu.
8: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
9: Banja za vaše mobilne telefone.
8: Mobi Fiskal, Vrnjačka Banja.
0: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.

U selima kod Mladenovca i Smedereva na današnji dan pre tri godine stradalo je devetoro i ranjeno 12 mladih ljudi. Uroš Blažić proglašen je krivim za masovno ubistvo i pravosnažno osuđena kaznu od 20 godina zatvora. Komemorativni programi danas u Duboni i Malom Orašju. Od 4. do 8. maja nedelja sećanja i zajedništva u svim školama u Srbiji. Tri godine nakon masovnog ubistva u selu Dubona kod Mladenovca u kojem je izgubio sina i ćerku, Saša Panić danas u izjavi za Fonet kaže da se ništa nije promenilo i da institucije nisu preuzele odgovornost za propuste koji su prema njegovim rečima prethodili tragediji. Nismo se pomakli sa te tačke. Ostali smo u 3. i 4. maju, ništa novo se nije desilo, niko nije preuzeo konkretne korake, niti je pokrenuta inicijativa za izmenu zakona, kazao je Panić ističući da porodice žrtava već tri godine apelima pokušavaju da ukažu na sistematske propuste i greške u radu institucija. On tvrdi da je počinilac Uroš Blažić i pre zločina pokazivao znake nasilnog ponašanja, kao i da je protiv njega podneto više prijava koje prema njegovim saznanjima nisu adekvatno procesuirane. Nezavisni sindikat prosvetnih radnika Srbije pozvao je danas nastavnike da tokom nedelje sećanja i zajedništva sa učenicima realizuju aktivnosti kojima se iskazuje sećanje i poštovanje prema žrtvama pada nadstrešnice Novosadske železničke stanice 1. novembra 2024. godine. Škole imaju mogućnost da različitim aktivnostima usmerenim na negovanje kulture sećanja promovišu empatiju, toleranciju, poštovanje i odgovornost, naveli su iz Nezavisnog sindikata prosvetnih radnika Srbije u saopštenju. Dodali su da je važno upoznati učenike sa štetnošću pokušaja da se tragedije izazvane korupcijom, neodgovornošću i neznanjem relativizuju, a odgovorni ostanu izvan domašaja prava i pravde. Ne postoji formalna odluka o zamrzavanju sredstava Evropske unije za Srbiju, to je izjavio za RTS šef operativnog tima za pristupanje Evropskoj uniji. Glavni pregovarač Danijela Postolović ističe da je Srbija vrlo brzo i odgovorno pristupila preporukama Venecijanske komisije o setu pravosudnih zakona i da se do kraja maja očekuje njihovo usvajanje u skladu sa smernicama komisije. Društvo sudija Srbije izrazilo je danas zabrinutost zbog neprimerno brzog tempa rada novog saziva Visokog saveta sudstva, upozoravajući da takva praksa ugrožava temeljnu analizu i dijalog o najvažnijim pitanjima sudskog sistema. Pre 46 godina preminuo je dugogodišnji neprikosnoveni lider socijalističke Jugoslavije Josip Broz Tito. Na čelu Socijalističke federativne republike Jugoslavije nalazio se punih 35 godina. Josip Broz Tito je umro u Ljubljani uoči 88. rođendana, već tada mnogi su njegovu smrt videli kao početak kraja jugoslovenske države. Vesti sveta. Šef Bele kuće Donald Trump najavio je da će Sjedinjene Američke Države danas pokrenuti operaciju Sloboda, bezbedno izvlačenje brodova iz Ormunskog Moreuza. Iz Teherana upozoravaju da će se svako mešanje Vašingtona u novi pomorski režim Ormunskog Moreuza smatrati kršenjem primirja. Za to vreme Libanci i pored proglašenog primirja ginu u sukobima Izraela i Hezbolaha. Vesti iz sveta sporta. Selektor vaterpolo reprezentacije Srbije Uroš Stevanović podnio je ostavku na tu funkciju samo nekoliko meseci nakon osvajanja evropskog prvenstva. Stevanović je svoju odluku doneo 4 dana nakon što je Slobodan Soro postao novi predsjednik Vaterpolo Saveza Srbije. Vreme danas, tokom dana sunčano i toplo sa najvišom dnevnom temperaturom od 22 do 26 stepeni. Slušali ste vesti u 10 na talasima Banja Dvojka radija. Poštovani slušalci, hvala vam na pažnji. Ostanite dalje uz nas. Pozdravlja vas dežurna ekipa ovoga radija.

0: sam. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: Zahvaljujemo se Centru građevinskog materijala MS Union Trstenik, dugogodišnji pokrovitelj dnevnog programa Banja Dvojka Radija. I Vrnjačkoj banji trenutno vedro i prijetno sa 14 stepeni Celzijusovih, slabim i promenljivim vetrom i odličnom vidljivošću. Dan je miran, stabilan, a kako nam meteorolozi i poštovani slušalci najavljuju, tokom dana temperatura će se popeti i do 26. podeoka na Celzijusovoj skali. Dakle, pred nama pravi prolećni dan, idealan za laganu šetnju banjskim parkovima, uživanje na svežem vazduhu i ono što svi najviše volimo, a to je ona kafica sa prijateljima u nekom od brojnih banjskih kafića, restorana ili pak na kolač u divnim poslastičarnicama. Svakako iskoristite dan, jer ovako vreme prosto nas mami napolje. No, detaljniju vremensku prognozu čućemo za par minuta. Do tada slušamo Bojanu Golubović i Nije tebi do mene. Dobar dan.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten sreva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište to su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, stršljenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumo. Agro Andrej. Sve za dekoraciju. Profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-22-92-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej.
2: Prema najavama meteorologa, u Srbiji je danas sunčano i toplo sa najvišom dnevnom temperaturom od 22 do 26 stepeni Celzijusovih. Vetar će biti slab i umeren, južni i jugoistočni. Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih 7 dana do 11. maja slab jutarnji prizemni mraz očekuje se još u utorak, ali kao ređa pojava. Dnevne temperature biće u daljem porastu do srede od 24 do 29 stepeni, a od četvrtka do ponedeljka od 22 do 27 stepeni Celzijusovih, tako kažu meteorolozi. Očekivana biometeorološka situacija može imati povoljan uticaj na većinu hroničnih bolesnika. Osobe sa srčanim problemima mogu osjetiti izvesne tegobe, promenljivo raspoloženje i poremeći sna su moguće meteoropatske reakcije. Sutra, 5. maja, biće pretežno sunčano, kasnije, posle podne i uveče, umereno oblačno, a od srede do kraja perioda promenljivo uz smenu sunčanih perioda, oblačnosti i lokalne pojave kratkotrajne kiše ili pljuska sa ređom grmljavinom. To bi bila reč meteorologa. Naša reč je da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućila novootvorena poljoprivredna apoteka Agro Andrej, koja se nalazi u Kruševačkoj ulici broj 10 u Vrnjačkoj Banji, pa da čujemo šta nam poručuju.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten sreva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište to su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, stršljenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumo. Agro Andrej. Sve za dekoraciju. Profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-22-92-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privat

0: 5569 DD Transport Logistik DO tvoja roba naš put siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni DD Transport Logistik DOO.
1: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Prvog radnog dana nakon produženog vikenda očekuje se pojačan saobraćaj, posebno u gradovima i na prilazima urbanim zonama. Vozačima se savjetuje opreznija vožnja, naročito u zonama škola i pešačkih prelaza. A na autoputevima nema većih zastoja, sada su moguće usporenja na onim deonicama gde se izvode radovi. Putevi Srbije nas obaveštavaju da danas počinju radovi na redovnom održavanju na delu autoputa broj 3 između petlje Ruma i graničnog prelaza Batrovci, gde će za saobraćaj biti zatvorena preticajna ili zaustavna traka. Radovi će se osim na ovoj deonici izvoditi i na delu autoputa Sremska Mitrovica-Ruma u smeru ka Beogradu. Saobraćaj ka Beogradu je preusmeren na suprotnu kolovoznu traku ka Šidu, gde se odvija dvosmerno ka Beogradu preticajnom, a ka Šidu voznom i zaustavnom trakom. Do kraja maja radovi na redovnom održavanju izvodit će se i na autoputu broj 8 i motoputu M3, petlja Ruma, petlja Drenovac, kružna raskrsnica Šabac. A do 20. maja izvode se radovi na delu autoputa broj 1 između petlje Beška i petlje Novi Banovci u oba smera, gde će za saobraćaj biti zatvorena zaustavna saobraćajna traka. Do 25. maja u toku svetlog dela dana izvode se radovi na pojačanom održavanju i zameni kolovoza na magistralnom putu između Kovina i Ralje. Saobraćaj se odvija naizmenično jednom trakom u semaforsku signalizaciju. A na potezu od Kovinskog mosta do Radinca na snazi je obustava za putnička vozila, osim za lokalni saobraćaj ka Kuliću i Šalincu, uz preusmerenje kroz Smederevo. Vozačima se savjetuje oprez, a danas od 8 časova do 12. maja izvodit će se radovi na pranju tunela Bancarevo na autoputu između petlje Malča i Bela Palanka. U smeru Pirot-Niš zatvorena je vozna traka leve tunelske cevi, dok se saobraćaj kroz tunel odvija preticajnom trakom. A podsjećamo da je u toku četvrta faza radova na mostu na petlji Niš-Sever na autoputu ka Pirotu. Most je zatvoren do 11. maja, kao i trake u zoni stubova, dok se saobraćaj u oba smera odvija preticajnom trakom. Vozači mogu koristiti alternativne pravce preko naplatnih stanica Niš-Istok i Niš-Jug. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja. Prema podacima uprave granične policije, nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima na našim graničnim prelazima. Veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs, a za pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
2: Nevena Damjanović se i ovom prilikom najsrdačnije zahvaljujemo. Javila nam se iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, kao što ste čuli, nakon produženog vikenda očekuje se pojačan saobraćaj, posebno u gradovima. Vozačima se savjetuje opreznija vožnja, naročito u zonama škola i pešačkih prelaza. Na autoputevima nema većih zastoja, ali su moguće usporenja na deonicama gde se izvode radovi. Nema zadržavanja vozila na naplatnim rampama ni na putničkim terminalima graničnih prelaza, a kamioni na izlazu iz zemlje na prelazu Šid čekaju oko 4 sata, na Batrovcima oko 3 sata, na Horgošku i Kelebiji oko 2 sata. Pozdravljamo sve vas koji ste već za volanom, pozdravljamo sve vas koji ste krenuli na put ili pak planirate da krenete na put. Želimo vam lepu, udobnu i pre svega sigurnu vožnju. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja. Vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije-Evropa-Švajcarska, a vrše i privatne selitbe od vrata do vrata, pa da čujemo njihovu poruku. Srećan put!
0: Stop! Gde je tvoja roba sad?
3: Na putu ili još uvek čeka?
0: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja.
4: Kad treba da stigne?
0: Stiže.
5: Dolazim odmah.
0: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršen rešenje. Seliš se i to rešavamo.

8 5 5 6 9. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni DD Transport Logistik DOO.

0: Banja Dvojka, radio vaših želja.
1: Dobro jutro, dobar dan, nemam pojma, ne javim se.
2: Banja Dvojka.

0: Dobar dan, svaki dan.
1: Banja, dvojka. Kompanija Lidl Srbija nastavlja širenje svoje maloprodajne mreže otvaranjem prodavnice u Vrnjačkoj Banji 7. maja na adresi Kneza Miloša 144G. Ova prodavnica donosi potpuno novi vizuelni identitet i unapređen koncept unutrašnjeg uređenja, čime Vrnjačka Banja postaje prvo mesto u Srbiji sa objektom ovakvog modernijeg tipa gradnje. Otvaranjem prodavnice u Vrnjačkoj Banji, Lidl time će postati brojniji za više od 20 zaposlenih koji će biti u prilici da rade u stabilnom i podsticajnom radnom okruženju. Povodom otvaranja nove prodavnice, Lidl je pripremio i posebne poklone pakete pod nazivom Bebina čarobna kutija, koji obuhvataju pažljivo odabrane proizvode namenjene prvim danima roditeljstva. Ovi paketi biće uručeni svim porodiljama čije se bebe rode u periodu od 7. do 14. maja, a dodela će se vršiti u saradnji sa patronažnom službom Doma zdravlja Vrnjačka Banja kao znak pažnje i podrške u jednom od najvažnijih životnih trenutaka. Radno vreme Lidl prodavnica u Vrnjačkoj Banji biće svakoga radnog dana i subotom od 7.30 do 22 časa, a nedeljom od 8 do 22 časa.

Posetite 93. Međunarodni poljoprivredni sajam Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Dobrodošli!

0: Radio, Vanja Dvojka, reklame.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 4. maja. Sveži ćureći file. 1 kilogram. 899,99. Domaća crvena jabuka Fuji. 1 kilogram. 89,99.

0: Jedno mesto, stovarište građevinskog materijala i opreme, 22. septembar, Ratina. Ako planirate gradnju ili renoviranje, stovarište 22. septembar u Ratini, vaša je prva i posljednja stanica. Ratina. Sve što vašem objektu treba, od temelja do krova, blokovi, cement, najkvalitetniji crep, betonsko gvožđe, fert gredice po meri, armaturne mreže, čekaju na vas. Kvalitet koji se vidi, cene koje će vam prijati. Stovarište građevinskog materijala 22. septembar, Ratina. Iskoristite popuste na veće količine robe i ne brinite o prevozu. Mi dostavljamo sve na vašu adresu. Samo pozovite 063 1879 151 ili 063 640 270. Stovarište građevinskog materijala 22. septembar, Ratina. Vaš partner u svakom kvadratu.
1: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927. Birajte najbolje.
2: Radio Banja Dvojka, rekao.

0: sponzor vaših oglasa.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Mali poslovni i reklamni oglasi.
3: Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Na prodaju Peugeot 206 u odličnom je stanju, registrovana do jula 2026. godine. Cena 1150 evra. Kontakt telefon je 061-103-2030. 061-103-2030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Na teritoriji Trstenika i Vrnjačke Banje brzo i profesionalno radim pedantno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta. Pozovite 063 108 3517 i zakažite termin 063 108 3517. Na prodaju kuća u centru Trstenika, površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 6216 910. Dakle, prodaje se kuća u centru Trstenika, površine 100 kvadrata, a za sve informacije telefon je 066 6216 910. Na prodaju placu u Odžacima, površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gaz. Cena 22.000 eura. Kontakt telefon je 069 715 162. Dakle, ukoliko želite da kupite plac površine 50 ari, pozovite 069 715 162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Pogodna za veće travnjake, sportske terene, parkove. Cena po dogovoru. Kontakt telefon je 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasan 6000. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, izuzetan za voćarstvo i povrtarstvo, dobro očuvan. Cena po dogovoru. Za informacije telefon je 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom su stanju, cena od 2.000 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova 135 puta 50 puta 75 sa fiokama u Sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija metar puta 128 puta 40. Sve je novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru 060 052 49 27, 060 052 49 27. Na prodaju kamion Iveco, beli putarac 2013. godište, uvežen je iz Švajcarske, u odličnom je stanju. Cena po dogovoru. Kontakt telefon je 061 103 2030. Dakle, ukoliko želite da kupite kamion Iveco, beli putarac 2013. godište, uvežen je iz Švajcarske, u odličnom stanju, a vi pozovite 061 103 2030. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja Formide Aleka 01 u odličnom je stanju. Svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 05 24927. Za sve informacije i svaki dogovor pozovite 060 05 24927. Ako vam je potrebna voda na imanju, pozovite Ljubišu Rašljara sa višegodišnjim iskustvom koji uspešno pronalazi podzemne vode. Pozovite 064-135-3215. Rašljar Ljubiša dostupan tokom celog dana. 064-135-3215. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno zvučenje RCF zvučnici 935A woofer 8003 AS Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 49 27. Dakle, 060 052 49 27. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige. Za dodatne informacije, pozovite našu marketing službu na 036 616 007 ili 061 667 67. Zahvaljujemo se na pažnji.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 069-2276-871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
2: Vrba u srcu, a u vrbi kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
1: Kod Kala sa mangala.
2: Uvek vruće pečenje, prasiće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
1: Domaće, provereno, baš kako treba za praznik. Samo za 1. maj. Cene koje se ne propuštaju.
2: Prasiće pečenje 2200 dinara. Jagnjeće pečenje 3000 dinara. Roštilj 1300 dinara. Pečeni pilići 800 dinara kilogram.
1: Specijalne promo cene povodom prvomajskih praznika.
2: Cijelo prase po kilogramu 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje. Rezervišite na 069-5865-089. Dođi, vidi, jedi pa idi.
1: Spremite društvo, ponesite dobro raspoloženje. A za ostalo, tu je
2: kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
3: Marketi Trapić. Market Trapić, Olimpijska ulica, Vrnjačka Banja. Mesto dobre i povoljne kupovine. Obezbeđujemo mesečne akcijske cene. Odloženo plaćanje čekovima građana.
4: Trapić.
3: Trapić. Marketi Trapić. Sa širokim izborom proizvoda, mesečnim akcijama, sniženjima, čine vašu kupovinu još prijatnijom. Mesto gde se štednja i kvalitet susreću. Market Trapić. Olimpijska ulica, Vrnjačka Banja. Trapić.
5: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
0: Hej, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka.
6: 036-616-007.
7: Željoteka! Ja 4 sata čamim čekajući!
8: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo.
9: Koliko dugo čekate?
10: Šta ti po...
11: Počinje željoteka.
12: Hvalim te Bože.
7: Ajde bre!
13: Ajde još, ajde još!
14: Jao Bože!
0: Željoteka.
1: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
15: Plaćanje čekovima građana.
16: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
1: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
16: Subotom od 8 do 13.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
15: Za bezbednu i sigurnu vožnju, tehnički pregled Ćiro.
1: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.

11 je sat i 33 minuta, Talasi Banja, Dvojka radija, i ovo je ono pravo vreme kada vas pozdravljamo, kada prenosimo vaše pozdrave, ispunjavamo vaše muzičke želje i sve to radimo pod pokroviteljstvom naših dragih prijatelja tehničkog pregleda Ćiro u Gračacu, gde možete odraditi kompletnu registraciju vaših putničkih i teretnih vozila, traktora i motocikala. Dakle, pišite nam 061 667 67, kontakt telefon naše marketing službe od ovog momenta otvoren za sve vaše besplatne Viber, WhatsApp ili SMS poruke. Jelena Broćić kaže: jedno pismo, reči dve. Sasvim dovoljno da kažemo da veliki pozdrav ide za nama posebno dragu slušateljku Milenu, koja je danas bila najvrednija. Milena, specijalno za tebe, jedno pismo, a reči dve.

Pa igraćemo i kolo i Moravac i jedan veliki pozdrav da uputimo bakacici, tati Vladici, Bojani, od njihovog farmaceuta, njihove Milice. Poseban pozdrav da ide za deku i vidimo se uskoro sa diplomom kući. Milice, veliki pozdrav za tebe, zahvaljujemo se na javljanju i slušamo Baju Malog Ninđu, ja sam Srbin, pravoslavac, specijalno za nama, posebno drage slušaoce koji su svakodnevno uz nas. Veliki pozdrav, lep dan vam želimo iz studija Radija Banje Dvojke.

A sada da pozdravimo dve princeze, da pozdravimo Ninu i Anastasiju, kao i gospođu Miru i gospođu Cecu i celokupno društvo u garaži. Dakle, veliki pozdrav, dragi prijatelji, zahvaljujemo vam se na javljanju i slušamo po vašoj želji, volji, bolje da me mrze nego da me žale Jeleta, i sve to uz pomoć tehničkog pregleda Ćiro u Gračacu.

U 11.46 Roki Begović kaže: bacila si mađije na mene. A mi kažemo da jedan veliki pozdrav ide za nama dragu Danijelu. Lela, evo, puno te pozdravljamo iz studija Radija Banje Dvojke i zahvaljujemo se na javljanju.

0: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
1: Plaćanje čekovima građana.
2: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
0: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
2: Subotom od 8 do 13.
0: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
1: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
0: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.
3: I zahvaljujemo se našim dragim prijateljima i poslovnim saradnicima iz tehničkog pregleda Ćiro u Gračacu, gde možete odraditi ne samo tehnički pregled, već kompletnu registraciju vaših putničkih, teretnih vozila, traktora, motocikala, sve to platiti u više mesečnih rata bez ikakve kamate. Verujte na reč, i izdaju registracionu nalepnicu bez odlaska u SUP. Dakle, sve tu na licu mesta. Zato vam mi danas preporučujemo tehnički pregled Ćiro u Gračacu za kompletnu registraciju vaših vozila. Nastavljamo dalje, menjamo malo ritam. Slušamo Milicu i Dejana i Ne dam da nemam te. A jedan veliki pozdrav šaljemo našoj dragoj prijateljici koja je juče uživala, koja je prekjuče uživala. E, danas je već novi radni dan, početak nove radne nedelje. Eto, čisto da podsjetimo.

Magla Bendi i Čini mi se. Dobrote, njene osmehe, šta je nosila? Specijalno za Nataliju.

da se bacimo sada malo na bosanski sevdah, sve behara i sve cveta. A Gorici i vlasti srećnu godišnicu braka i da su zdravi i srećni što duže godina želi njihova Zvezdana. Pa pozdravljamo vas, gospođo Zvezdana, i naravno Gorici i vlasti želimo srećnu godišnicu braka, da se vole, cene i poštuju, da su zdravi i srećni, kao što rekoste, i slušamo po vašoj specijalnoj želji sve behara i sve cveta.

I slušamo Aleksandru Mladenović, Zbog tebe, zbog tebe. A bratu Niđi srećan put na faksu u Sloveniju želi bata Nole. Pa Niđi, su sreća ovog sveta, dobru koncentraciju, naravno. A bata Noletu želimo lepo i bezbrižno detinstvo. I evo, po našoj želji i volji, zbog tebe, zbog tebe.

0: 036-671-777 ili 060-616-3347.
1: Idemo sada do Mokre Gore da pozdravimo jednog kamiondžiju uz Radeta Petrovića i Jovane Jovo. Veliki pozdrav za vas iz studija Radija Banje Dvojke iz centra Vrnjačke Banje po vašoj specijalnoj želji. Samo za kamiondžiju sa Mokre Gore, Jovane Jovo.

jedan hit nad hitovima, Meho Puzić, Pusti majku još večeras ili ti opet duša boli. Idemo pravo do Kraljeva, tačnije od Kraljeva do svih naših slušaoca. Goca šalje veliki pozdrav, dakle, za sve slušaoce Banje Dvojke od Goce iz Kraljeva, Pusti majko još večeras.

I to bi bilo to što se tiče današnje žiljoteke u ovom prepodnevnom terminu. Mi već naredno druženje zakazujemo za danas popodne od 16.30. Zahvaljujemo se svima vama na pažnji, na ukazanom poverenju, poštovani slušalci. Ostanite dalje uz nas za par minuta, eto nas u najnovijim vestima, kako iz zemlje, tako i iz sveta.

Slušate vesti u podne na talasima Banja Dvojka Radija. U selima Kuda Mladenovci i Smedereva na današnji dan pre 3 godine stradalo je 9 i ranjeno 12 mladih ljudi. Uroša Blažića proglašen je krivim za masovno ubistvo i pravosnažno osuđen na kaznu od 20 godina zatvora. Komemorativni programi danas u Duboni i Malom Orašju. Od 4. do 8. maja nedelja sećanja i zajedništva u svim školama u Srbiji. U školskom dvorištu u Duboni venci cveće polažu članovi porodica, stradalih, rodbina, prijatelji i meštani. Stefan Stefanović, advokat porodice ubijenih, izjavio je da su izrečene kazne Urošu Blažiću i njegovom ocu Radiši Blažiću maksimalne po zakonu, jer je Uroš bio maloletan u vreme ubistva i kažnjen je sa 20 godina zatvora. Ne postoji formalna odluka o zamrzavanju sredstava Evropske unije za Srbiju, to je izjavio za RTS šef operativnog tima za pristupanje Evropskoj uniji i glavni pregovarač Daniel Apostolović. Ističe da je Srbija vrlo brzo i odgovorno pristupila preporukama Venecijanske komisije o setu pravosudnih zakona i da se do kraja maja očekuje njihovo usvajanje u skladu sa smernicama komisije. Premijer Đuro Macut učestvuje na 8. samitu Evropske političke zajednice u Jerevanu. Uoči otvaranja samita Macut je rekao da vertikalni gasni koridor predstavlja jedan od najznačajnijih novih energetskih projekata u jugoistočnoj i centralnoj Evropi i ključan instrument stabilizacije tržišta. Društvo sudija Srbije izrazilo je danas zabrinutost zbog neprimerno brzog tempa rada novog saziva Visokog saveta sudstva, upozoravajući da takva praksa ugrožava temeljnu analizu i dijalog o najvažnijim pitanjima sudskog sistema. Na putu u Đurinci i Sopot jutros je došlo do saobraćajne nezgode kada su se sudarili autobus i putničko vozilo, a lekar iz hitne pomoći u Sopotu izjavio je da je 8 osoba zadobilo povrede. Lekar je za Tanjug rekao da je hitna pomoć zbrinula povređene i da su oni u stabilnom stanju i nisu životno ugroženi. Kako je naveo, povređeni su uglavnom ugruvani osim jedne pacijentkinje koja ima frakturu nosnih kostiju i bolnu osetljivost vrata, zbog čega je kragnom imobilisan vrat. U toku je transport pacijenata u urgentni centar radi dalje dijagnostike. Pre 46 godina preminuo je dugogodišnji neprikosnoveni lider socijalističke Jugoslavije Josip Broz Tito. Na čelu Socijalističke federativne Republike Jugoslavije nalazio se punih 35 godina. Josip Broz Tito je preminuo u Ljubljani u oči 88. rođendana, a već tada mnogi su njegovu smrt videli kao početak kraja jugoslovenske države. Vesti sveta. Napetosti u Persijskom zalivu dodatno su porasle nakon najnovijih najava iz Vašingtona i reakcije iz Teherana. Šef Bele kuće Donald Trump najavio je da će Sjedinjene Američke Države danas pokrenuti operaciju Sloboda, bezbedno izvlačenje brodova iz Ormunskog Moreuza. Iz Teherana upozoravaju da će se svako mešanje Vašingtona u novi pomorski režim Ormunskog Moreuza smatrati kršenjem primirja. U Ormunskom Moreuzu kod obale Ujedinjenih Arapskih Emirata jutros je pogođen tanker neidentifikovanim projektilima, to je saopštala Britanska agencija za pomorsku bezbednost, navodeći da nema povređenih i da nije zabeleženo zagađenje mora, prenosi Reuters. Vest iz sveta sporta. Selektor vaterpolo reprezentacije Srbije Uroš Stevanović podno je ostavku na tu funkciju samo nekoliko meseci nakon osvajanja evropskog prvenstva. Stevanović je svoju odluku doneo 4 dana nakon što je Slobodan Soro postao novi predsjednik vaterpolo saveza Srbije. Prema najavama meteorologa, danas sunčano i toplo sa najvišom dnevnom temperaturom do 26 stepeni. Slušali ste vesti u podne na talasima Banja Dvojka Radija. Zahvaljujemo se na pažnju. Ostanite dalje uz nas, pozdravlja vas i dobar dan vam želi dežurna ekipa ovoga radija. Dobro nam došli.

0: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usvite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze. Srećne radove uz uživanje želi vam AMS Union Trstenik. Marketing Banja Dvojka.
3: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
1: Marketing Banja Dvojka.
4: Daj mi sportsku šansu, šefe.
1: Kutak za sportski trenutak. Banja Dvojka, sportska spojka.
5: Da, Banja Dvojka od uvek bila sportska spojka i pretpostavljate ko je sa mnom u studiju, naš dragi, cenjeni, poštovani kolega Novica Noca Cvetković, sportski novinar i komentator, dopisnik sportskog žurnala, već dugi niz godina, volim ja to da naglasim. Dobar dan, Nole.
6: Dobar dan, hvala ti na tome, dobar dan, pozdrav našim slušacima.
5: Pa, i puno vesti sveta sporta vesti, od proteklog vikenda, jel da?
6: Da, u pravu si. Evo, ja bih na kratko uvod, jedan lep, dva lepa košarkaška turnira, jedan turnir u karateu i nova pobeda fudbalera Reala obeležuje svoj vikend. Pa da krenemo sa košarkom.
5: Opet pobeda fudbalera Reala.
6: To još nije novost.
5: Nije novost. Nekako se kao navikavamo, da, ali volimo da naglasimo.
6: Ali volim, naravno. U svakom slučaju da krenemo mi sa košarkom. 1. i 2. maja u Vrnjačkoj Banji, u hali sporta tačnije u Vrnjačkoj Banji, održan je 4. međunarodni turnir u košarci, basket pal kup u organizaciji IBC košarkaškog kluba i kampa, gde je učestvovalo čak 14 ekipa, 14 selekcija i to u tri starosne kategorije. Pa evo kratko da kažem ko je najuspešniji. Kategorija u 31. mesto Subi IBM, to je ekipa iz Novog Sada, drugo mesto Čubura Beograd. U 15. to nam je posebno drago i sve čestitke, prvo mesto košarkaški klub Goč, drugo mesto ekipa Morača. Jesi kaže Morač ili Morača?
5: Pa mi kažemo Morača, a može i Morač.
6: Hvala ti, zato možda da glasim Morača iz Podgorice. I u kategoriji U17 prvo mesto Radivoje Korać Novi Sad, drugo OK Kraljevo. a drugog i trećeg takođe u Vrničkoj banji, ali u hali Piskavac održan je lep proleći turnir u košarci. Organizator je košarski klub basket iz Vrničke banje, to u više tih kategorija. To su bili mlađi pioniri, mini basket, pionirke i kadetkinje. Više od 150 takmičara u dva dana, a u tih pet dana bilo je više od 450 takmičara. A juče u hali sporta u Vrničkoj banji održan je 23. međunarodni karate kup Vrnička banja Open. Organizator je karate klub Padobranci iz Vrničke banje i IPON Vrba, ali tehnička podrška Karate Federacija Srbije i Karate Savez Uže Srbije. Bilo je veliki broj takmičara, više od 500 ljudi je bilo, odnosno takmičara mladih u hali sporta u Vrničkoj banji i 46 klubova. Bilo je takmičenje u katama i u borbama, samo da kažem u ekipnom, znači konačnom zbiru, prvo mesto su osvojili karatisti iz karate klubu, u pitanju je Spartanci Smederevska Palanka, drugo karate klub Zvečan i treće gosti iz Bugarske Lenski Sofija. Idemo na fudbalski vikend. Srpska liga Zapad, 25. kolo, Šumadija 1903, Kragujevac, Real Podunovci 2-3. Strelci za, znači, Jevremović, zatim Antonijević i Đerković za Real. Još jedna izvanredna igra fudbalera Reala i još jedna lepa pobjeda. U prvom poluvremenu su bili dominantni, iskoristili su jednu šansu i došli do prednosti. U drugom, nešto bolja igra domaće ekipe koji su čak uspjeli da preokrenu rezultat, ali tada u finišu ponovo fudbaleri Reala imaju inicijativu, žestok pritisak, postižu dva gola i dolaze do lepe pobjede. Zaista igraju izvanredno ovog proleća i nalazi se na drugom mestu, usamljeni na drugom mestu, 45 bodova. Zona Morava, 22. kolo, Goč Šumadija Drača 5-2. Dva gola Darko Milenković i po jedan Mušović, zatim Koturanović i Žerađanin. Sigurno da je ovo najbolja utakmica i najbolja partija u prošlom delu koju su pružili fudbaleri Goča. To na igri su dali baš oni najmlađi igrači. Mi smo već rekli, mladi igrači čine veći deo Goča, sastava prve ekipe, i oni su bili veoma zasluženi za ubedljivu pobjedu Goča od 5-2. Ipak Goči dalje na posljednjem 12. mestu, 13 bodova. Drugi meč, Napredak Gračac, Pole Tratina 1-1. Veliki i važan bod za fudbalere Napretka. Jedna zaista izvanredna utakmica, naravno Banja Dvojka bila prisutna na toj utakmici. Znači, u drugom poluvremenu kada su fudbaleri Napretka napadali, imali nekoliko lepih šansi, ali nisu iskoristili, i tek u 90. posljednju minutu Cvetković, ko drugi nego Cvetković Cvetković postiže gol i veliki bod u borbi za opstanak. Napredak je na 8. mestu, 25 bodova. Raški okrug, 20. kolo, Ribnica Jovac, Omladinac Novo Selo 2-0. Možda malo neočekivano poraz Omladinca, ali su bili značajno oslabljeni, praktički bez tri igrača iz prve postave i to onih boljih. Ipak Omladinac i dalje na prvom mestu, 33 boda. Drugi meč, Gruža, Vrnci Popovići 3-0. Vrnci se i dalje, bez obzira na ovaj poraz, nalaze na 11. mestu, imaju 23 boda i očekuju žestoka borba za opstanak. Međuopštinska liga, odigrano je 21. kolo, Tavnik, Borac Vraneši 1-2, dva gola je postigao Boban Atanasković, Borac je na visokom 3. mestu, 41 bod. Ima još šanse da se uključi u borbu za prva dva mesta. Gradska liga Morava, 30. kolo, Mladost Štulac, Milakovac 0-0. Ekipa iz Štulca se trenutno nalazi na 4. mestu, 23 boda. Samo za kraj imamo ove mlađe, tačnije tu u pitanju druga kadetska liga Fudbalskog saveza Zapadne Srbije, 24. kolo, Nacional, Novi Pazar, Goč 4-0. Kadeti Goča su na 13. mestu, 23 boda. To je na neki način ono što je obeležilo
5: retrospektiva proteklog vikenda.
6: Lep vikend je stvarno bio,
5: sa bogatim sportskim sadržajem. Hvala Novice, evo prenosimo ti pozdrav od verne slušateljke, kaže specijalan pozdrav za Nocu.
6: Hvala, hvala.
5: Evo, ja se zahvaljujem, ja se zahvaljujem u nocino ime, pošto mene, evo, niko nije pozdravio, znaju da sam ja slaba što se tiče tog sporta. Važno, Ole, hvala. Bio je ovo još jedan kutak za sportski trenutak, poštovani slušalci. Zahvaljujemo se na pažnji, mi sada odlazimo na naše sportsko piće da popijemo kaficu ili kakao, možda i čaj, vidjet ćemo, dogovorit ćemo se, Novice i ja. A vi uživajte uz Žale godine, Žale za nama, 12.39, Alas i Banja, Dvojka radija. Pozdravljamo vas iz našeg lepog, prelepog studija iz centra Vrnjačke Banje.

juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 4. maja. Sveži ćureći file. 1 kg. 899,99. Domaća crvena jabuka Fuji. 1 kg. 89,99. Pilo 7er sir u listićima. 150 grama. 139,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.

0: Banja Dvojka.
1: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
2: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas tražite i kvalitetan pelet i čumo. Agro Andrej. Sve za dekoraciju. Profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik Agro i u Vrnečkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Agro Andrej.
3: Prema najavama meteorologa, u Srbiji je danas sunčano i toplo sa najvišom dnevnom temperaturom od 22 do 26 stepeni Celzijusovih. Vetar će biti slab i umeren južni i jugoistočni. Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih 7 dana do 11. maja slab jutarnji prizemni mraz očekuje se još utorak, ali kao ređa pojava. Dnevne temperature biće u daljem porastu do srede od 24 do 29 stepeni, a od četvrtka do ponedeljka od 22 do 27 stepeni Celzijusovih, tako kažu meteorolozi. Očekivana biometeorološka situacija može imati povoljan uticaj na većinu hroničnih bolesnika. Osobe sa srčanim problemima mogu osetiti izvesne tegobe. Promenljivo raspoloženje i poremeći sna su moguće meteoropatske reakcije. Sutra, 5. maja, biće pretežno sunčano, kasnije, posle podne i uveče, umereno oblačno, a od srede do kraja perioda promenljivo uz smenu sunčanih perioda, oblačnosti i lokalne pojave kratkotrajne kiše ili pljuska sa ređom grmljavinom. To bi bila reč meteorologa. Naša reč je da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućila novootvorena poljoprivredna apoteka Agro Andrej, koja se nalazi u Kruševačkoj ulici broj 10 u Vrnjačkoj Banji, pa da čujemo šta nam poručuju.
2: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas tražite i kvalitetan pelet i čumo. Agro Andrej. Sve za dekoraciju. Profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik Agro i u Vrnečkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej.

0: Banja Dvojka.
1: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
2: Plaćanje čekovima građana.
3: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
1: Radno vreme, radnim danima od 7 do 15 časova.
3: Subotom od 8 do 13.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
2: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
1: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.
3: Posetite 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. U poklon igri za posetioce traktor John Deere, darodavac kompanija Kite DOO. Dobrodošli!
4: Sve što vam je potrebno za vaš novi dom ili poslovni prostor na jednom mestu. Stovarište građevinskog materijala i opreme, 22. septembar, Ratina. Ako planirate gradnju ili renoviranje, Stovarište 22. septembar u Ratini vaša je prva i posljednja stanica. Sve što vašem objektu treba, od temelja do krova. Blokovi, cement, najkvalitetniji crep, betonsko gvožđe, fert gredice po meri, armaturne mreže, čekaju na vas. Kvalitet koji se vidi, cene koje će vam prijati. Stovarište građevinskog materijala 22. septembar, Ratina. Iskoristite popuste na veće količine robe i ne brinite o prevozu. Mi dostavljamo sve na vašu adresu. Samo pozovite 063 1879 151 ili 063 640 270. Stovarište građevinskog materijala 22. septembar, Ratina. Vaš partner u svakom kvadratu.
0: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616

0: sponzor vaših oglasa.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Mali poslovni i reklamni oglasi. Banje dvojka.
3: Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Na prodaju Peugeot 206 u odličnom je stanju, registrovana do jula 2026. godine. Cena 1150 evra. Kontakt telefon je 061-103-2030. 061-103-2030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Na teritoriji Trstenika i Vrnjačke Banje brzo i profesionalno radim pedantno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta. Pozovite 063 108 3517 i zakažite termin 063 108 3517. Na prodaju kuća u centru Trstenika, površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 621 6910. Dakle, prodaje se kuća u centru Trstenika, površine 100 kvadrata, a za sve informacije telefon je 066 621 6910. Na prodaju placu u Odžacima, površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas. Cena 22.000 eura. Kontakt telefon je 069 715 162. Dakle, ukoliko želite da kupite plac površine 50 ari, pozovite 069 715 162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Pogodna za veće travnjake, sportske terene, parkove. Cena po dogovoru. Kontakt telefon je 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasan 6000. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, izuzetan za voćarstvo i povrtarstvo, dobro očuvan. Cena po dogovoru. Za informacije telefon je 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom su stanju, cena od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova 135 puta 50 puta 75 sa fiokama u Sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo crnoj boji, komoda dimenzija 1 puta 128 puta 40. Sve je novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru 060 052 49 27, 060 052 49 27. Na prodaju kamion Iveco, beli putarac 2013. godište, uveženje iz Švajcarske, u odličnom je stanju. Cena po dogovoru. Kontakt telefon je 061 103 2030. Dakle, ukoliko želite da kupite kamion Iveco, beli putarac 2013. godište, uveženje iz Švajcarske, u odličnom stanju, a vi pozovite 061 103 2030. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja Formide Aleka 01 u odličnom je stanju. Svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola 150 puta 80 puta 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 05 24 927. Za sve informacije i svaki dogovor pozovite 060 05 24 927. Ako vam je potrebna voda na imanju, pozovite Ljubišu Rašljara sa višegodišnjim iskustvom koji uspešno pronalazi podzemne vode. Pozovite 064 135 3215. Rašljar Ljubiša dostupan tokom celog dana. 064 135 3215. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno zvučenje RCF zvučnici 935A woofer 8003 AS Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 49 27. Dakle, 060 052 49 27. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige. Za dodatne informacije pozovite našu marketing službu na 036 616 007 ili 061 667 67. Zahvaljujemo se na pažnji.
1: Mundus Anime, svet duše, ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a, profesionalna orijentacija, psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta, uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 069-2276-871 www.psiholab.rs Mundus Anime, svet.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne? Stiže.
2: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
3: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Prvog radnog dana nakon produženog vikenda očekuje se pojačan saobraćaj, posebno u gradovima i na prilazima urbanim zonama. Vozačima se savjetuje opreznija vožnja, naročito u zonama škola i pešačkih prelaza. A na autoputevima nema većih zastoja, sada su moguće usporenja na onim deonicama gde se izvode radovi. Putevi Srbije nas obaveštavaju da danas počinju radovi na redovnom održavanju na delu autoputa broj 3 između petlje Ruma i graničnog prelaza Batrovci, gde će za saobraćaj biti zatvorena preticajna ili zaustavna traka. Radovi će se, osim na ovoj deonici, izvoditi i na delu autoputa Sremska Mitrovica-Ruma u smeru ka Beogradu. Saobraćaj ka Beogradu je preusmeren na suprotnu kolovoznu traku ka Šidu, gde se odvija dvosmerno ka Beogradu preticajnom, a ka Šidu voznom i zaustavnom trakom. Do kraja maja radovi na redovnom održavanju izvodit će se i na autoputu broj 8 i motoputu M3, petlja Ruma, petlja Drenovac, kružna raskrsnica Šabac. A do 20. maja izvode se radovi na delu autoputa broj 1 između petlje Beška i petlje Novi Banovci u oba smera, gde će za saobraćaj biti zatvorena zaustavna saobraćajna traka. Do 25. maja u toku svetlog dela dana izvode se radovi na pojačanom održavanju i zameni kolovoza na magistralnom putu između Kovina i Ralje. Saobraćaj se odvija naizmenično jednom trakom u semaforsku signalizaciju. A na potezu od Kovinskog mosta do Radinca na snazi je obustava za putnička vozila, osim za lokalni saobraćaj ka Kuliću i Šalincu, uz preusmerenje kroz Smederevo. Vozačima se savjetuje oprez. A danas od 8 časova do 12. maja izvodit će se radovi na pranju tunela Bancarevo na autoputu između petlje Malča i Bela Palanka. U smeru Pirot-Niš zatvorena je vozna traka leve tunelske cevi, dok se saobraćaj kroz tunel odvija preticajnom trakom. A podsjećamo da je u toku četvrta faza radova na mostu na petlji Niš-Sever na autoputu ka Pirotu. Most je zatvoren do 11. maja, kao i trake u zoni stubova, dok se saobraćaj u oba smera odvija preticajnom trakom. Vozači mogu koristiti alternativne pravce preko naplatnih stanica Niš-Istok i Niš-Jug. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja. Prema podacima uprave granične policije, nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima na našim graničnim prelazima. Veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs, a za pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
4: Nevena Damjanović, se i ovom prilikom najsrdačnije zahvaljujemo. Javila nam se iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, kao što ste čuli, nakon produženog vikenda očekuje se pojačan saobraćaj, posebno u gradovima. Vozačima se savjetuje opreznija vožnja, naročito u zonama škola i pešačkih prelaza. Na autoputevima nema većih zastoja, ali su moguće usporenja na deonicama gde se izvode radovi. Nema zadržavanja vozila na naplatnim rampama ni na putničkim terminalima graničnih prelaza, a kamioni na izlazu iz zemlje na prelazu Šid čekaju oko 4 sata, na Batrovcima oko 3 sata, na Horgošku i Kelebiji oko 2 sata. Pozdravljamo sve vas koji ste već za volanom, pozdravljamo sve vas koji ste krenuli na put ili pak planirate da krenete na put. Želimo vam lepu, udobnu i pre svega sigurnu vožnju. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika d.o. Vrnjačka Banja vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije, Evropa, Švajcarska, a vrši i privatne selidbe od vrata do vrata, pa da čujemo njihovu poruku. Srećan put!
1: stop. Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
5: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatno

7-5-5-6-9 DD Transport Logistik DO Tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni DD Transport Logistik DOO.

0: Banja Dvojka.
1: Marketing Banja Dvojka.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 4. maja. Sveži ćureći file. 1 kilogram. 899,99. Domaća crvena jabuka Fuji. 1 kilogram. 89,99. Bilo 7 er sir u listićima. 150 grama. 139,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
3: 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Zlatni sponzor Al Dahra.
4: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović. Pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
1: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.

Market Trapić, Olimpijska ulica Vrnjačka Banja, mesto dobre i povoljne kupovine. Obezbeđujemo mesečne akcijske cene, odloženo plaćanje čekovima građana. Trapić. Trapić. Marketi Trapić. Sa širokim izborom proizvoda, mesečnim akcijama, sniženjima čine vašu kupovinu još prijatnijom. Mesto gde se štednja i kvalitet susreću. Market Trapić. Olimpijska ulica Vrnjačka Banja.

Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.

0: Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
1: Vrba u srcu, a u vrbi kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
0: Kod Kala sa mangala.
1: Uvek vruće pečenje, praseće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
2: Domaće, provereno, baš kako treba za praznik.
0: Samo za 1. maj.
2: Cene koje se ne propuštaju.
1: Praseće pečenje 2200 dinara. Jagnjeće pečenje 3000 dinara, roštilj 1300 dinara,
3: pečeni pilići 800 dinara kilogram.
2: Specijalne promo cene povodom prvomajskih praznika.
1: Cijelo prase po kilogramu 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje.
3: Rezervišite na 069-5865-089.
1: Dođi, vidi, jedi pa idi.
2: Spremite društvo, ponesite dobro raspoloženje. A za ostalo, tu je
1: kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.

0: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 614 18 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.
4: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Prvog radnog dana nakon produženog vikenda očekuje se pojačan saobraćaj, posebno u gradovima i na prilazima urbanim zonama. Vozačima se savjetuje opreznija vožnja, naročito u zonama škola i pešačkih prelaza. A na autoputevima nema većih zastoja, sada su moguće usporenja na onim deonicama gde se izvode radovi. Putevi Srbije nas obaveštavaju da danas počinju radovi na redovnom održavanju na delu autoputa broj 3 između petlje Ruma i graničnog prelaza Batrovci, gde će za saobraćaj biti zatvorena preticajna ili zaustavna traka. Radovi će se, osim na ovoj deonici, izvoditi i na delu autoputa Sremska Mitrovica-Ruma u smeru ka Beogradu. Saobraćaj ka Beogradu je preusmeren na suprotnu kolovoznu traku ka Šidu, gde se odvija dvosmerno ka Beogradu preticajnom, a ka Šidu voznom i zaustavnom trakom. Do kraja maja radovi na redovnom održavanju izvodit će se i na autoputu broj 8 i motoputu M3, petlja Ruma, petlja Drenovac, kružna raskrsnica Šabac. A do 20. maja izvode se radovi na delu autoputa broj 1 između petlje Beška i petlje Novi Banovci u oba smera, gde će za saobraćaj biti zatvorena zaustavna saobraćajna traka. Do 25. maja u toku svetlog dela dana izvode se radovi na pojačanom održavanju i zameni kolovoza na magistralnom putu između Kovina i Ralje. Saobraćaj se odvija naizmenično jednom trakom u semaforsku signalizaciju. A na potezu od Kovinskog mosta do Radinca na snazi je obustava za putnička vozila, osim za lokalni saobraćaj ka Kuliću i Šalincu, uz preusmerenje kroz Smederevo. Vozačima se savjetuje oprez, a danas od 8 časova do 12. maja izvodit će se radovi na pranju tunela Bancarevo na autoputu između petlje Malča i Bela Palanka. U smeru Pirot-Niš zatvorena je vozna traka leve tunelske cevi, dok se saobraćaj kroz tunel odvija preticajnom trakom. A podsjećamo da je u toku četvrta faza radova na mostu na petlji Niš-Sever na autoputu ka Pirotu. Most je zatvoren do 11. maja, kao i trake u zoni stubova, dok se saobraćaj u oba smera odvija preticajnom trakom. Vozači mogu koristiti alternativne pravce preko naplatnih stanica Niš-Istok i Niš-Jug. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja. Prema podacima uprave granične policije, nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima na našim graničnim prelazima. Veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs, a za pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
5: Nevena Damjanović se i ovom prilikom najsrdačnije zahvaljujemo. Javila nam se iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, kao što ste čuli, nakon produženog vikenda očekuje se pojačan saobraćaj, posebno u gradovima. Vozačima se savjetuje opreznija vožnja, naročito u zonama škola i pešačkih prelaza. Na autoputevima nema većih zastoja, ali su moguće usporenja na deonicama gde se izvode radovi. Nema zadržavanja vozila na naplatnim rampama ni na putničkim terminalima graničnih prelaza, a kamioni na izlazu iz zemlje na prelazu Šid čekaju oko 4 sata, na Batrovcima oko 3 sata, na Horgošku i Kelebiji oko 2 sata. Pozdravljamo sve vas koji ste već za volanom, pozdravljamo sve vas koji ste krenuli na put ili pak planirate da krenete na put. Želimo vam lepu, udobnu i pre svega sigurnu vožnju. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja, vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije, Evropa, Švajcarska, a vrši i privatne selidbe od vrata do vrata, pa da čujemo njihovu poruku. Srećan put!
1: Stop! Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne? Stiže.
2: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privat

5 minuta nam je ostalo do 15 sati, toliko nam pokazuje časovnik robnih kuća Boss Shopa, njihov časovnik je najtačniji. Poštovani slušalci, u Vrnjačkoj banji danas pravo prolećno uživanje, sunčano i lepo vreme, vedro, nebo bez oblaka, temperatura više nego prijatna, oko 23 stepena, vazduh je suvlji sa relativnom vlažnošću od 27%, dok je atmosferski pritisak stabilan i iznosi 1018 milibara. Lagan vetar nam duva brzinom oko 7 km na čas, tek toliko da osveži se. O svemu, idealno popodne za šetnju banjskim parkom, kaficu na terasi i uživanje u lepotama naše mile banje. Iskoristite ovaj dan, dragi prijatelji, priuštite sebi malo odmora i dobrog raspoloženja. Što se tiče prepodnevne smene ovog radija, mi vas pozdravljamo i ostavljamo u sigurnim rukama našim dragim kolegama iz popodnevne i večernje smene. Želimo vam lep i prijatan dan, pre svega da ostatak dana provedete okruženi ljudima koje volite i koji vas vole. Pozdravljamo vas iz našeg studija, iz centra Vrnjačke banje.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, stršljenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas tražite i kvalitetan pelet i čumo. Agro Andrej. Sve za dekoraciju. Profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej.
2: Prema najavama meteorologa, u Srbiji je danas sunčano i toplo sa najvišom dnevnom temperaturom od 22 do 26 stepeni Celzijusovih. Vetar će biti slab i umeren, južni i jugoistočni. Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih 7 dana do 11. maja slab jutarnji prizemni mraz očekuje se još utorak, ali kao ređa pojava. Dnevne temperature biće u daljem porastu do srede od 24 do 29 stepeni, a od četvrtka do ponedeljka od 22 do 27 stepeni Celzijusovih, tako kažu meteorolozi. Očekivana biometeorološka situacija može imati povoljan uticaj na većinu hroničnih bolesnika. Osobe sa srčanim problemima mogu osetiti izvesne tegobe, promenljivo raspoloženje i poremeći sna su moguće meteoropatske reakcije. Sutra, 5. maja, biće pretežno sunčano, kasnije, posle podne i uveče, umereno oblačno, a od srede do kraja perioda promenljivo uz smenu sunčanih perioda, oblačnosti i lokalne pojave kratkotrajne kiše ili pljuska sa ređom grmljavinom. To bi bila reč meteorologa. Naša reč je da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućila novootvorena poljoprivredna apoteka Agro Andrej, koja se nalazi u Kruševačkoj ulici broj 10 u Vrnjačkoj Banji, pa da čujemo šta nam poručuju.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, stršljenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas tražite i kvalitetan pelet i čumo. Agro Andrej. Sve za dekoraciju. Profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej.

0: sponzor vaših oglasa.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Mali poslovni i reklamni oglasi.
3: Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Na prodaju Peugeot 206 u odličnom je stanju, registrovana do jula 2026. godine. Cena 1150 evra. Kontakt telefon je 061-103-2030. 061-103-2030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Na teritoriji Trstenika i Vrnjačke Banje brzo i profesionalno radim pedantno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta. Pozovite 063 108 3517 i zakažite termin 063 108 3517. Na prodaju kuća u centru Trstenika, površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 621 6910. Dakle, prodaje se kuća u centru Trstenika, površine 100 kvadrata, a za sve informacije telefon je 066 621 6910. Na prodaju placu u Odžacima, površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gaz. Cena 22.000 eura. Kontakt telefon je 069 715 162. Dakle, ukoliko želite da kupite plac površine 50 ari, pozovite 069 715 162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Pogodna za veće travnjake, sportske terene, parkove. Cena po dogovoru. Kontakt telefon je 061 103 2030 061 103 2030. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasan 6000. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, izuzetan za voćarstvo i povrtarstvo, dobro očuvan. Cena po dogovoru. Za informacije telefon je 061 103 2030 061 103 2030. 061 103 2030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom su stanju, cena od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova 135 puta 50 puta 75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo crnoj boji, komoda dimenzija metar puta 128 puta 40. Sve je novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru 060 052 49 27, 060 052 49 27. Na prodaju kamion Iveco, beli putarac 2013. godište, uvežen je iz Švajcarske, u odličnom je stanju. Cena po dogovoru. Kontakt telefon je 061 103 2030. Dakle, ukoliko želite da kupite kamion Iveco, beli putarac 2013. godište, uvežen je iz Švajcarske, u odličnom stanju, a vi pozovite 061 103 2030. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja Formide Aleka 01 u odličnom je stanju. Svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 05 24927. Za sve informacije i svaki dogovor pozovite 060 05 24927. Ako vam je potrebna voda na imanju, pozovite Ljubišu Rašljara sa višegodišnjim iskustvom koji uspešno pronalazi podzemne vode. Pozovite 064-135-3215. Rašljar Ljubiša dostupan tokom celog dana. 064-135-3215. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno zvučenje RCF zvučnici 935A woofer 8003 AS Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 49 27. Dakle, 060 052 49 27. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige. Za dodatne informacije, pozovite našu marketing službu na 036 616 007 ili 061 667 67. Zahvaljujemo se na pažnji.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 069-2276-871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet.

0: Ne gledam u oči više nikog ko za tebe zna. Lopov mi na čelu piše, drugome si suđena.
1: Peđa Kovač, kralju,
2: kaže lepi boj.
1: Može jedna pesma.
2: Šta ćemo?
1: Lopov.
2: Sad je bila, brate.
0: Ne pita, već uzima.
1: Lopov.
2: Odmah dođe.

0: Peđa,
1: da?
0: Jel možeš, Burazerov?
1: Tebe.
0: Da pevaš?
1: Bogu već.
0: Pesmu.
1: Bogu.
0: Lopo, Burazerov. Samo tu pesmu.
2: Da, ljudi, imam ja ovdje još neku pesmu osilo.
0: Neću drugu, samo tu pesmu, Burazerov. Pevaj da puca, Burazerov, pesma. Lopo.

0: ovako više.
1: Menjam.
2: Daj, vrate, bilo koje drugo poludeće.
1: Lopov.
2: Ego šterčino jedna zaliza.

U selima kod Mladenovca i Smedereva na današnji dan pre 3 godine stradalo je 9 i ranjeno 12 mladih ljudi. Uroš Blažić proglašen je krivim za masovno ubistvo i pravosnažno osuđen na kaznu od 20 godina zatvora. Komemorativni programi danas su priređeni u čast poginulima u Duboni i Malom Orašju. Od 4. do 8. maja je nedelja sećanja i zajedništva u svim školama u Srbiji. Na Ravnom gaju vence i cveće položili su članovi porodica stradalih, rodbina, prijatelji, meštani, politički zvaničnici kao i roditelji dece koja su 3. maja pre 3 godine ubijena u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu. Nakon polaganja venaca počeo je program sećanja na žrtve masovnog ubistva. Prikazan je video snimak sa fotografijama mladih koji su stradali u masovnom ubistvu, a zatim su pročitana njihova imena i kratke biografije. U vazduh je pušteno nekoliko desetina belih balona. Saobraćajna policija Srbije je od 30. aprila do 3. maja kontrolisala 42.251 vozilo i otkrila 24.359 prekršaja, saopšteno je danas. Najveći broj vozača, ukupno 16.228, sankcionisan je zbog prekoračenja brzine, od čega 1.900 u zoni pešačkih prelaza. U Kragujevcu je danas održano prvo javno slušanje o predlozima za izmenu 4 izborna zakona koje je u skupštinsku proceduru uputio poslanik Miroslav Petrašinović, koji je na skupu istakao da se jedan od ključnih predloga odnosi na to da birač potpisom može da podrži više izbornih lista. On je objasnio i da će se izmenama zakona povećati kapacitet članova biračkih odbora putem obaveznih obuka za koje će oni dobijati potvrde koje će važiti 3 godine. Novi minimalni iznos novčane socijalne pomoći za pojedinca, odnosno nosioca prava u porodici, od 1. aprila iznosi 12.536 dinara, što je i osnovica za utvrđivanje te pomoći, objavljeno je u službenom glasniku. Za svaku narednu odraslu osobu u porodici iznos novčane socijalne pomoći je 6.268 dinara ili u visini 0,5 od osnovice, dok je za dete do 18 godina taj iznos u visini 0,3 od osnovice ili 3.761 dinar. Ovo rješenje o nominalnim iznosima novčane socijalne pomoći koje je donelo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja primenjuje se počev od utvrđivanja prava na novčanu socijalnu pomoć za april 2026. godine. Portparol Evropske komisije Markus Lambert izjavio je danas da ne postoji odluka o zamrzavanju fondova za Srbiju, već da komisija kontinuirano procenjuje ispunjenost uslova za korištenje sredstava iz evropskih finansijskih instrumenata. Lambert je na dnevnoj konferenciji komisije odgovarajući na pitanje o eventualnom prekidu finansiranja u kontekstu izjave Evropske komesarke za proširenje Marte Kos da su privremeno obustavljene isplate iz plana rasta za Zapadni Balkan, rekao da je reč o redovnoj proceduri. On je naveo da komisija procenjuje ispunjenost uslova za svaku pojedinačnu isplatu u okviru evropskih instrumenata, uključujući plan rasta, i da je to deo njihove uobičajene primjene. Lambert je podsjetio da je Evropska komisija ranije izrazila zabrinutost zbog izmjena pravosudnih zakona u Srbiji i istakao da očekuje njihovu punu primjenu u skladu sa hitnim preporukama Venecijanske komisije. Pažljivo pratimo naredne korake, rekao je Lambert i dodao da Evropska komisija nastavlja da podržava eurointegracije Srbije i očekuje napredak u ključnim reformama, uključujući vladavinu prava, osnovna prava i demokratske principe. Austrija je protjerala 3 diplomata iz ambasade Rusije, osumnjičene za špioniranje i prisluškivanje pomoću antena na ruskim diplomatskim zgradama. Ministarstvo spoljnih poslova Austrije to saopštilo potvrdivši izveštaj austrijske javne RTV ORF da je špionaža obavljena uz upotrebu antena na krovovima ambasade Rusije i diplomatskog kompleksa u bečkom kvartu Donaustadt za prisluškivanje. Evropska unija će u Jermeniju poslati tim stručnjaka za borbu protiv dezinformacija i stranog mešanja u nastojanju da pojača njenu demokratsku otpornost i sposobnost upravljanja krizama u politički osjetljivom periodu. U Jerevanu se danas i sutra održava prvi samet Evropska unija-Jermenija na kojem će obe strane preduzeti konkretne korake za produbljivanje saradnje u oblasti bezbednosti i odbrane, uključujući i uspostavljanje nove partnerske misije Evropske unije u Jermeniji, navodi se u saopštenju Evropske komisije.
Novinska agencija Fars objavila je da su dve rakete pogodile jedan američki ratni brod u blizini luke Jask nakon što je ignorisao iranska upozorenja. Visoki američki zvaničnik negirao je da je američki brod pogođen iranskim raketama, prenao je Reuters. Reuters nije mogao nezavisno da potvrdi ove izveštaje, ali prenosi objavu američke centralne komande koja negira tvrdnje da je jedan od njenih ratnih brodova pogođen sa dve iranske rakete. Slušali ste najvažnije vesti u 16 Folk Radija Banje Dvojke. Dobar dan, budite sa nama.

I za kraj, uz popodnevnu kafu, specijalno za dve dame koje uživaju uz kaficu i uz banju dvojku, to je poseban pozdrav, kako piše u poruci, za moju Ružu. Hvala vam, dragi prijatelji, na učešću, toliko u ovoj željoteci. Nastavljamo sutra sa druženjima u ustaljenim terminima od 11.30 i 16.30. Najlepše hvala poštovanom pokrovitelju, tehničkom pregledu Ćiro u Gračacu.

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
2: Plaćanje čekovima građana.
3: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
1: Radno vreme, radnim danima od 7 do 15 časova.
3: Subotom od 8 do 13.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
2: Za bezbednu i sigurnu vožnju, tehnički pregled Ćiro.
1: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.
4: Željoteka!
5: Banja Dvojka, vaše želje.
6: Juče i danas i sutra u Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 4. maja sveži ćureći file 1 kg 899,99. Domaća crvena jabuka Fuji 1 kg 89,99. Bilo 7 er sir u listićima 150 g 139,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
7: Moj prijatelj je tražio muzika na nivo da bude.
8: Ako može.
7: Pa ja sam domaćin čovjek.

0: Muzika koju vi volite. Volim te
1: sunce moje. E, to se ceni.
2: A sad
3: muzika vaših želja.
4: Novi blok specijalnih muzičkih želja i pozdrava, još jedan u nizu na talasima Folk Radija Banje Dvojke, dragi prijatelji. Jedan od onih blokova koji mirišu na porodičnu ljubav, slogu i harmoniju. Danas je zvezda ovog 4. maja gospodin Radomir Živković, koji danas slavi svoj 68. rođendan. Tim povodom, verujte nam na reč, naš studio napunio se najlepšim željama koje stižu od njegovih najmilijih, od onih koji ga zapravo najviše vole. Supruga Zorica, sin Živković, Ile, snajka Zorana, ćerka Sanja i zet Nikola, a da vam kažemo da ipak najlepše čestitke stižu od unučića, od Radetovog najvećeg blaga. Unuke Teodora, Isidora, Neda i Zvezdana, kao i unuk Vuk, šalju najtoplije zagrljaje i najlepše čestitke svom dedi Radetu. Naravno, najlepšim čestitkama pridružuje se i prija Zorica, a i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke. Svi mi Radetu Živkoviću od sveg srca želimo dobro zdravlje, sreću i još mnogo godina koje će provesti u slozi i radosti sa svojim najmilijima. Red je da podignemo čaše uz nas k rođendana 68. po redu, ali godine su samo broj, našeg slavljenika Radeta Živkovića. Idu birane note za Radetov 68. rođendan. Nikako ne smemo da zaboravimo i da pozdravimo Radetove najmilije, tu skladnu ekipu, i da im poželimo ugodno rođendandžijsko posle podne. Neka bude za nezaborav, dakle, supruzgu, tati i deki Radomiru Radetu Živkoviću srećan 68. rođendan, dobro zdravlje i svu sreću u krugu najmilijih. Od sveg srca žele supruga Zorica, sin Žile, snajka Zorana, ćerka Sanja, zet Nikola, unuke Teodora, Isidora, Neda i Zvezdana, unuk Vuk i prija Zorica.

I deki Radomiru Radetu Živkoviću srećan 68. rođendan, dobro zdravlje i svu sreću u krugu najmilijih od sveg srca žele supruga Zorica, sin Žile, snajka Zorana, ćerka Sanja, zet Nikola, unuke Teodora, Isidora, Neda i Zvezdana, unuk Vuk i prija Zorica.

0: Muzika, vesti, gosti, želje, radio Banja Dvojka.
1: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa, Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065 410 4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: Banja Dvojka.
1: Mundus anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.

0: Kako ste noće sanjali, Ivan Sanjica. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

0: Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
1: Vrba u srcu, a u vrbi kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
0: Kod Kala sa mangala.
1: Uvek vruće pečenje, praseće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
0: Domaće, provereno, baš kako treba za praznik. Samo za 1. maj. Cene koje se ne propuštaju.
1: Praseće pečenje 2200 dinara. Jagnjeće pečenje 3000 dinara, roštilj 1300 dinara, pečeni pilići 800 dinara kilogram.
0: Specijalne promo cene povodom prvomajskih praznika.
1: Cijelo prase po kilogramu 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje. Rezervišite na 069-5865-089. Dođi, vidi, jedi pa idi.
0: Spremite društvo, ponesite dobro raspoloženje, a za ostalo, tu je
1: kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.

Market Trapić, Olimpijska ulica Vrnjačka Banja, mesto dobre i povoljne kupovine. Obezbeđujemo mesečne akcijske cene, odloženo plaćanje čekovima građana. Trapić. Trapić. Marketi Trapić. Sa širokim izborom proizvoda, mesečnim akcijama, sniženjima, čine vašu kupovinu još prijatnijom. Mesto gde se štednja i kvalitet susreću. Market Trapić. Olimpijska ulica Vrnjačka Banja. Trapić.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten sreva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, stršljenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumo. Agro Andrej. Sve za dekoraciju. Profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-22-92-290 Donji Ribnik i 065-386-69 66 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej.
2: Sutra ujutru izolovana pojava slabog prizemnog mraza. U toku dana pretežno sunčano i toplo, kasnije posle podne i uveče umereno oblačno. Vetar slab i umeren južni i jugoistočni. Najniža temperatura sutra od 3 do 12, najviša dnevna temperatura sutra od 25 do 29 stepeni. Usled očekivanih biometeoroloških prilika, oprez se i dalje savjetuje srčanim bolesnicima i psihički osjetljivim osobama. Glavobolja, zamaranje i nervoza mogu se javiti kao meteoropatske reakcije. Preporučuje se adekvatno odevanje u skladu sa očekivanim temperaturama vazduha, a svim učesnicima u saobraćaju dodatni oprez. U sredu umereno oblačno i u većini mesta suvo. Kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak očekuju se kao retka pojava u ranim jutarnjim satima, kao i u drugom delu dana. Vetar slab i umeren južnih smerova posle podne u pojačanju i kratkotrajnom skretanju na zapadni. Najniža temperatura u sredu od 7 do 15, najviša dnevna od 24 do 27 stepeni.
1: Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten sreva, semenska roba, parkovske trave, efikasna sredstva protiv osa, stršljenova i smrdi buba. Profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen, pelet i čumo. Agro Andrej. 065-22-92-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej.

0: 18:25.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop. Gde je tvoja roba sad?
5: Na putu ili još uvek čeka?
4: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
5: Kad treba da stigne?
4: Stiže.
6: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
0: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Nevene Damjanović.
7: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Na autoputevima nema većih zastoja, sada su moguće usporenja na onim deonicama gde se izvode radovi. Putevi Srbije nas obaveštavaju da danas počinju radovi na redovnom održavanju na delu autoputa broj 3 između petlje Ruma i graničnog prelaza Batrovci, gde će za saobraćaj biti zatvorena preticajna ili zaustavna traka. Radovi će se osim na ovoj deonici izvoditi i na delu autoputa Sremska Mitrovica-Ruma u smeru ka Beogradu. Saobraćaj ka Beogradu je preusmeren na suprotnu kolovoznu traku ka Šidu, gde se odvija dvosmerno ka Beogradu preticajnom, a ka Šidu voznom i zaustavnom trakom. Do kraja maja radovi na redovnom održavanju izvodit će se i na autoputu broj 8 i motoputu M3, petlja Ruma, petlja Drenovac, kružna raskrsnica Šabac. A do 20. maja izvode se radovi na delu autoputa broj 1 između petlje Beška i petlje Novi Banovci u oba smera, gde će za saobraćaj biti zatvorena zaustavna saobraćajna traka. Do 25. maja u toku svetlog dela dana izvode se radovi na pojačanom održavanju i zameni kolovoza na magistralnom putu između Kovina i Ralje. Saobraćaj se odvija naizmenično jednom trakom u semaforsku signalizaciju, a na potezu od Kovinskog mosta do Radinca na snazi je obustava za putnička vozila, osim za lokalni saobraćaj ka Kuliću i Šalimcu, uz preusmerenje kroz Smederevo. Vozačima se savjetuje oprez, a danas od 8 časova do 12. maja izvodit će se radovi na pranju tunela Bancarevo na autoputu između petlje Malča i Bela Palanka. U smeru Pirot-Niš zatvorena je vozna traka leve tunelske cevi, dok se saobraćaj kroz tunel odvija preticajnom trakom. A podsjećamo da je u toku četvrta faza radova na mostu na petlji Niš-Sever na autoputu ka Pirotu. Most je zatvoren do 11. maja, kao i trake u zoni stubova, dok se saobraćaj u oba smera odvija preticajnom trakom. Vozači mogu koristiti alternativne pravce preko naplatnih stanica Niš-Istok i Niš-Jug. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja. Prema podacima Uprave granične policije, nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima na našim graničnim prelazima. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
0: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.
3: Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop, gde je tvoja roba sad?
5: Na putu ili još uvek čeka?
4: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
5: Kad treba da stigne?
4: Stiže.
6: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Brzo, pouzdano i profesionalno. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno. savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt Viber ili WhatsApp +381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.

Marketi Trapić. Market Trapić, Olimpijska ulica, Vrnjačka Banja. Mesto dobre i povoljne kupovine. Obezbeđujemo mesečne akcijske cene. Odloženo plaćanje čekovima građana. Trapić. Trapić. Marketi Trapić. Sa širokim izborom proizvoda, mesečnim akcijama, sniženjima, čine vašu kupovinu još prijatnijom. Mesto gde se štednja i kvalitet susreću. Market Trapić. Olimpijska ulica, Vrnjačka Banja. Trapić.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Kompanija Lidl Srbija nastavlja širenje svoje maloprodajne mreže otvaranjem prodavnice u Vrnjačkoj Banji 7. maja na adresi Kneza Miloša 144G. Ova prodavnica donosi potpuno novi vizuelni identitet i unapređeni koncept unutrašnjeg uređenja, čime Vrnjačka Banja postaje prvo mesto u Srbiji sa objektom ovakvog modernijeg tipa gradnje. Novi koncept uređenja spaja moderni dizajn sa praktičnim rešenjima, čineći kupovinu još jednostavnijom i bržom. Prodajni prostor je u prepoznatljivim bojama kompanije sa potpuno novim načinom izlaganja robe koji potrošačima štedi vreme. Posebna pažnja posvećena je efikasnosti, pa su pomoćne prostorije osmišljene tako da osiguraju maksimalnu svežinu proizvoda u svakom trenutku, dok je prostor za zaposlene organizovan da im pruži veći komfor i olakša svakodnevni rad. Otvaranje novog prodajnog objekta kompanije Lidl u Vrnjačkoj Banji je 7. maja na adresi Kneza Miloša 144G.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacorde mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: Tradicionalni sastanak na 991, uz koji ćemo
1: večerisati suze liti,
2: tugu kriti, zavoditi,
1: izvoditi.
0: Jednom rečju,
1: ludo se provoditi.
0: Tokom 365 dana, banja2.com.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922 76 871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Mali poslovni i reklamni oglasi. Banja Dvojka. Banja Dvojka. Banja Dvojka.

0: Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Prodaju Peugeot 206 u odličnom stanju, registrovan do jula 2026. godine, a cena je 1150 evra. Infotelefon je 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Infotelefon je 066-621-6910, 066-621-6910. Ako tražite majstora za vaše zelenilo, imamo rješenje za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, za kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Trstenika i Vrnjačke Banje, samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Na prodaju placu u Očacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gas, a cijene po dogovoru. Kontakt telefon za više informacija je 069-715-162, 069-715-162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Pogodna je za veće travnjake, sportske terene, parkove, a cene po dogovoru. Infotelefon je 061-10-32-030, 061-10-32-030. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Ujedno na prodaju traktor Massey Ferguson T20, izuzetan za voćarstvo i povrtarstvo, dobro očuvan, a cene po dogovoru. Za bliže informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, a cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve stvari su nove i nekorišćene, a cene su po dogovoru. Pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju kamion Iveco, beli putarac, 2013. godište, uvoz iz Švajcarske u odličnom stanju, a cene po dogovoru. Pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, belog dekora sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica, dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a kontakt telefon za više informacija je 060-05-24927, 060-05-24927. Ako vam je potrebna voda na imanju, pozovite Ljubišu Rašljara sa višegodišnjim iskustvom koji uspešno pronalazi podzemne vode. Pozovite 064-135-3215, 064-135-3215, Rašljar Ljubiša, dostupan je tokom čitavog dana. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dynacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima: Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđinica, Stefi D 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Dis Račić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk radija Banje Dvojke je Mundus Anime, Svet duše, Psiholab. Zahvaljujemo na pažnji.
1: Sponzor vaših oglasa:
2: Mundus Anime, Svet duše, ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a, profesionalna orijentacija, psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online, oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, Svet duše.

0: 19 časova 28 minuta.
1: Zor tačnog vremena.
2: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop. Gde je tvoja roba sad?
5: Na putu ili još uvek čeka?
4: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
5: Kad treba da stigne?
4: Stiže.
6: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp, plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
7: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Nevene Damjanović.
8: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Na autoputevima nema većih zastoja, sada su moguće usporenja na onim deonicama gde se izvode radovi. Putevi Srbije nas obaveštavaju da danas počinju radovi na redovnom održavanju na delu autoputa broj 3 između petlje Ruma i graničnog prelaza Batrovci, gde će za saobraćaj biti zatvorena preticajna ili zaustavna traka. Radovi će se osim na ovoj deonici izvoditi i na delu autoputa Sremska Mitrovica-Ruma u smeru ka Beogradu. Saobraćaj ka Beogradu je preusmeren na suprotnu kolovoznu traku ka Šidu, gde se odvija dvosmerno ka Beogradu preticajnom, a ka Šidu voznom i zaustavnom trakom. Do kraja maja radovi na redovnom održavanju izvodit će se i na autoputu broj 8 i motoputu M3, petlja Ruma, petlja Drenovac, kružna raskrsnica Šabac. A do 20. maja izvode se radovi na delu autoputa broj 1 između petlje Beška i petlje Novi Banovci u oba smera, gde će za saobraćaj biti zatvorena zaustavna saobraćajna traka. Do 25. maja u toku svetlog dela dana izvode se radovi na pojačanom održavanju i zameni kolovoza na magistralnom putu između Kovina i Ralje. Saobraćaj se odvija naizmenično jednom trakom u semaforsku signalizaciju. A na potezu od Kovinskog mosta do Radinca na snazi je obustava za putnička vozila, osim za lokalni saobraćaj ka Kuliću i Šalimcu, uz preusmerenje kroz Smederevo. Vozačima se savetuje oprez, a danas od 8 časova do 12. maja izvodit će se radovi na pranju tunela Bancarevo na autoputu između petlje Malča i Bela Palanka. U smeru Pirot-Niš zatvorena je vozna traka leve tunelske cevi dok se saobraćaj kroz tunel odvija preticajnom trakom. A podsjećamo da je u toku četvrta faza radova na mostu na petlji Niš-Sever na autoputu ka Pirotu. Most je zatvoren do 11. maja kao i trake u zoni stubova, dok se saobraćaj u oba smera odvija preticajnom trakom. Vozači mogu koristiti alternativne pravce preko naplatnih stanica Niš-Istok i Niš-Jug. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja. Prema podacima uprave granične policije, nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima na našim graničnim prijelazima. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
7: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.
3: Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop, gde je tvoja roba sad?
5: Na putu ili još uvek čeka?
4: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
5: Kad treba da stigne?
4: Stiže.
6: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Brzo, pouzdano i profesionalno. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa. Od vrata do vrata.
5: kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović.

Sve što vam je potrebno za vaš novi dom ili poslovni prostor na jednom mestu. Stovarište građevinskog materijala i opreme, 22. septembar, Ratina. Ako planirate gradnju ili renoviranje, Stovarište 22. septembar u Ratini vaša je prva i posljednja stanica. Ratina. Sve što vašem objektu treba, od temelja do krova. Blokovi, cement, najkvalitetniji crep, betonsko gvožđe, fert gredice po meri, armaturne mreže, čekaju na vas. Ratina. Kvalitet koji se vidi, cene koje će vam prijati. Stovarište građevinskog materijala 22. septembar, Ratina. Iskoristite popuste na veće količine robe i ne brinite o prevozu. Mi dostavljamo sve na vašu adresu. Samo pozovite 063 1879 151 ili 063 640 270. Stovarište građevinskog materijala 22. septembar, Ratina. Vaš partner u svakom kvadratu. Ratina.

0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
1: AMS Union Trstenik.
2: Kako ste noće sanjali, divan san. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, može li kuća da se naprija, da se sve nabavi na jedno mjesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
0: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze. Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trsteni.
0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
5: Marketi Trapić. Market Trapić, Olimpijska ulica, Vrnjačka Banja, mesto dobre i povoljne kupovine. Obezbeđujemo mesečne akcijske cene, odloženo plaćanje čekovima građana. Trapić. Trapić. Marketi Trapić. Sa širokim izborom proizvoda, mesečnim akcijama, sniženjima, čine vašu kupovinu još prijatnijom. Mesto gde se štednja i kvalitet susreću. Market Trapić, Olimpijska ulica, Vrnjačka Banja. Trapić.

0: Banja dvojka.
1: Trenutna temperatura u kraljici kontinentalnog turizma je 18 stepeni, vedro je veče, relativna vlažnost vazduha je 41%, vazdušni pritisak je 1017 milibara, a što se tiče vetra, skoro i da ga nema, prati nas slab zapadni vetar koji duva brzinom od 2 metra u sekundi. Što se nastupajuće noći tiče, bit će vedro, tako da će sutra biti pretežno sunčano, minimalna temperatura 10, maksimalna dnevna do 27 stepeni. Prema posljednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, širom Srbije je također potpuno vedro vreme, jedino je pretežno vedro u Zrenjaninu. Najsvežije je u Sjenici 13 stepeni, a najtoplije je u Kraljevu i Smederevskoj Palanci 19, odnosno Kragujevcu i Velikom Gradištu 20, odnosno Beogradu 21, Loznici i Kikindi 22 stepena. Temperature su pa skoro prave letnje. Prvih desetak dana maja, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, neće biti kiše, što nikako ne pogoduje poljoprivrednicima, ali se u drugoj polovini meseca očekuje više padavina. Ako vam se čini da je mesec maj nepredvidiv, bit će tako, jer je još uvek prolećni mesec u pitanju. Nakon maja počinjemo da računamo letnje vreme. Dakle, maj je posljednji mesec do zvaničnog početka leta. Temperatura je u porastu, međutim i dalje stoji jutarnja i večernja svežina, to se također uzima u obzir, a što se tiče mraza, da vidimo da li će ga biti i sutra, što je najavio Republički hidrometeorološki zavod. Sutra izolovana pojava slabog prizemnog mraza. I to bi bio posljednji datum kritičan što se mraza tiče, dakle 5. maj. Porast temperature očekuje se i narednih dana, ali osveženja će biti 7., 8., 13., 14. maja. Tada će biti pada temperature za nekoliko stepeni i to je, kažu meteorolozi, tipično za maj. Kiša neće biti jaka i celodnevna, već lokalnog karaktera. Temperatura će dakle blago pasti na oko 20 stepeni, što je, složit ćete se, i dalje jako prijatna temperatura. A što se tiče biometeoroloških prilika, one će biti relativno povoljne. Međutim, opre se i dalje savjetuje srčanim bolesnicima i psihički osjetljivim osobama. Mogući su glavobolja, zamaranje, nervoza kao meteoropatske reakcije. Naravno, preporučuje se adekvatno odevanje u skladu sa očekivanim temperaturama vazduha. Ujutro i uveče, dakle, sveže, preko dana prilično toplo, pa se treba u skladu sa time i ponašati i paziti na svoje zdravlje. Sponzor podataka o vremenu na našim talasima je Poljoprivredna apoteka Agro Andrej D.O.O. Donji Ribnik od Skora i u Vrničkoj Banji, Kruševačka 10. Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej D.O.O. Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren, sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumo. Agro Andrej. Sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej.
2: Poljoprivredna apoteka Agroandrej DOO Donji Ribnik i u Vrničkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agroandrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnička Banja. Agroandrej. Od Donjeg Ribnika do Vrničke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agroandrej.
1: Automoto Savez Srbije saopštio je da putnička vozila na graničnim prilazima prolaze bez zadržavanja. U saopštenju se dodaje i da kamioni čekaju oko 1 sat samo na prelazu Sremska Rača na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na svim ostalim graničnim prilazima nema zadržavanja ni za jednu kategoriju vozila. Na naplatnoj stanici Preljina zadržavanje je oko 15 minuta, dok na ostalim naplatnim stanicama na autoputevima u Srbiji nema čekanja. Srećan put i udobnu vožnju žele vam dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke i DD Transport Logistik DOO Vrnička Banja.
3: Stop! Gde je tvoja roba sad?
4: Na putu ili još uvek čeka?
3: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika DOO Vrnička Banja.
4: Kad treba da stigne?
3: Stiže.
5: Dolazim odmah.
3: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
1: Tokom prvomajskih praznika evidentirano je 24.359 saobraćajnih prekršaja, to je danas saopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova. Pripadnici saobraćajne policije kontrolisali su 42.251 vozilo i otkrili 24.359 prekršaja tokom pete centralne akcije pojačane kontrole saobraćaja koja je sprovedena na teritoriji Srbije u periodu od 30. aprila do 3. maja tokom prvomajskih praznika. Najveći broj vozača, kako je navedeno u saopštenju, ukupno 16.228, sankcionisan je zbog prekoračenja brzine, od čega 1.900 je sankcionisano zbog prekoračenja brzine u zoni pešačkih prelaza. Zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola dodaje se dalje u saopštenju i saobraćaj je isključeno 1.239 vozača, dok je 35 vozača zadržano u službenim prostorijama zbog upravljanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Neslavna statistika je u pitanju, budite pažljivi u saobraćaju, dragi prijatelji, poštujte sve propise, poštujte i druge učesnike u saobraćaju, a mi se večeras družimo na talasima Folk Radija Banje Dvojke 99,1 MHz, odnosno na web adresi banja2.com uz birane note Veče je mlado, a mi, eto, nastavljamo dobrom pesmom.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Kompanija Lidl Srbija nastavlja širenje svoje maloprodajne mreže otvaranjem prodavnice u Vrnjačkoj Banji 7. maja na adresi Kneza Miloša 144G. Ova prodavnica donosi potpuno novi vizuelni identitet i unapređeni koncept unutrašnjeg uređenja, čime Vrnjačka Banja postaje prvo mesto u Srbiji sa objektom ovakvog modernijeg tipa gradnje. Novi koncept uređenja spaja moderni dizajn sa praktičnim rešenjima, čineći kupovinu još jednostavnijom i bržom. Prodajni prostor je u prepoznatljivim bojama kompanije sa potpuno novim načinom izlaganja robe koji potrošačima štedi vreme. Posebna pažnja posvećena je efikasnosti, pa su pomoćne prostorije osmišljene tako da osiguraju maksimalnu svežinu proizvoda u svakom trenutku, dok je prostor za zaposlene organizovan da im pruži veći komfor i olakša svakodnevni rad. Otvaranje novog prodajnog objekta kompanije Lidl u Vrnjačkoj Banji je 7. maja na adresi Kneza Miloša 144G.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Banja dvojka.
1: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Moj prijatelj je tražio muzika na nivo da bude.
1: Ako može.
2: Pa ja sam domaćin čovjek. Svirajte mi
3: onu pesmu. 1, 2, 3 i...
4: To je to, veselje je počelo.
5: Muzika koju vi volite.
6: Volim te sunce moje.
7: E, to se ceni.
8: A sad muzika vaših želja.
9: Bože, dine.
10: Poštovani slušalci, dragi prijatelji, pred nama je još jedan blok specijalnih muzičkih želja i pozdrava, još jedan u nizu. Ovaj blok potvrđuje onu staru da se prava porodica gradi na ljubavi i poštovanju. Evo, naš verni prijatelj i slušalac Gašo odlučio je da ovo veče učini jako prijatnim svom zetu Jordanu. Mi smo pripremili jedan ozbiljan blok muzičkih numera, onih pesama koje pogađaju pravo u srce, pravo u dušu. Mi znamo da se ova dvojica vrsnih ljudi izuzetno međusobno cene i poštuju, pa neka ove pesme koje slede budu potvrda tog poštovanja i naklonosti. Uživajte obojica, dragi Gašo i dragi Jordane, u svoju banju dvojku. Ide desetak pravih dobrih pesama za dobro, bolje, najbolje raspoloženje svih nas. Tu nema greške. Dakle, samo specijalno i isključivo od Gaša za zeta Jordana.

0: Banja Dvojka, 91 MHz.
1: 3. i 4. maj. Dani sećanja na žrtve masovnih ubistava. Pamtimo.

0: Radio veselja i razbibrige.
1: Mi smo došli malo da se družimo.
0: Vaša Banja Dvojka.
2: Vaša Banja Dvojka.

0: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo, može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: U zdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.